mwaka mwingine tena, mwimbaji maarufu wa nyimbo za injili, dada Kristina Shusho alikuwa na wimbo wake mpe kabisa unaitwa Nina Wimbo. Je, wewe una wimbo? Hebu tukausikilize.

0: umesainishwa na mkataba ambao ni wa kuwaizini kati ya inchi mbili za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Angola kwa ajili ya utumizi wa njia ya reli Dilolo Sakania, na yote hayo yalifanyika katika mkataba ama kandarasi inayolenga kufadhili, kubambanya, kuboresha na kutumia hata vile kutengeneza kila mara mtandao huo ambao ni wa usafirishaji wa karibu kilomita 1000. Na habari hizo ni pamoja pia na kipindupindu kia Ebola ambayo kinaendelea kuzuka katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Mitaa miwili imeonekana katika mtaa wa Lubero, Mangurishipa pamoja na Bien ambako visa vimeripotiwa. Na katika habari hizo pia ni pamoja na mwito ambao umetolewa na wale ambao ni wapiganaji wa zamani kutoka katika uasi wake Thomas Lubanga, anaosema kwamba ni tayari kuweza kuchangia kwa amani katika mkoa wa Ituri, na walikutana jana na liwali baada ya kutoka eneo la ukimbizoni miezi kadhaa ambao walifanya katika njia za kigeni.
1: Habari zetu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Tuanze kwanza na hizi ambazo zimesema kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo ametangaza kuanzishwa karibuni hapo kwa mazungumzo ya kitaifa yatakayogusia amani, muungano wa taifa na ujenzi upya wa taifa, na sio ni sambamba na hali ambayo ni ya majanga yanaonekana kiusalama katika nchi hii ya Kongo, na ambako usalama umedidimia katika mashariki mwa taifa. Raisi anapendekeza kuweza kupambana na sababu au vyanzo vya ukosefu wa usalama huo katika nchi ya Kongo. Na mbali na yaliyokuwa yakitazamiwa katika kikao hiki kitaifa, imesemeka kwamba kabla ya yote kutafanyika na vikao vya karibu miezi mitatu katika mikoa mbalimbali 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili iwende malizika sasa kwa pamoja katika mji wa Kinshasa. Rais Felix Tshisekedi Tshilombo amesema kwamba upande mwingine anabaki katika msimamo ule ulio wake unaoomba kuondoka kwa makundi ya kigeni katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia makundi yenye silaha yanao onekana ya kitatiza usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia amesema kwamba yenyewe yataweza sasa kuzungumza kuhusu hali ilivyo na kuweka mbali msamaha wote kwa wale ambao ni wahalifu wa kivita, alisema katika kauli hiyo. Na tukisalia katika eneo la Kinshasa, pia ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kundi la Ureno Mota Injal, ambayo wamesaini Jumatano iliyopita Kinshasa kandarasi ambayo ni ya izini ya utumiaji wa reli ya Dilolo Sakania. Na hiyo kandarasi ya izini inapatikana ndani uhusiano uliobora kati ya inji mbili kama hiyo, na itagusia zaidi sana ufadhili, ubambanya na uboreshaji utumiaji pia wa reli kama hiyo, namna gani itakuwa ikifuatiliwa katika uwepo wake sabiti na masuala mengineyo kuhusu reli hiyo ya karibu kilomita 1000 ambazo zitaweza kutengenezwa katika mkataba kama huo. Seremonia za kusaini kandarasi kama hizo zilifanyika katika uwepo wa marais wawili, Felix Tshisekedi wa DRC naye Joao Lorenzo ambaye ni wa njia Angola. Hata walikuweko wana memba wa serikali kutoka government mbili, na uwepo huo katika uwepo wake waziri wa Kongo anayehusika na biashara ya kigeni Julien Paluku Kahongya, na huyo alifasiria kwamba ni hatua kubwa na nyeti ambayo imefikiwa katika kusainiwa kwa uhusiano huo wa kistratejia kati ya DRC pamoja na inchi za Marekani, na huenda utaleta sasa ni mchakato ulio mzuri na wenye matumaini makubwa katika ukanda wa Lubito, na uhusiano ambao utaimarika pia kati ya DRC na Angola. Kwa mujibu wake ni kwamba mchakato huo utasisimua kuongezeka kwa biashara kati ya inchi hizo, kurahisisha kupeleka madini katika nchi za kigeni kupitia ukanda kama huo, na kuunda au kubuni kazi kubwa na zilizostawi kwa raia wanaoishi katika kona kama hiyo. Na wakati huo ni miaka 10 baada ya kufa kwake Apollinaire Malumalu Muholongo, kuna wale ambao waendelea kuweka kumbukumbu kuhusu nini, kuhusu yale aliyofanya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo ni kupitia vitabu. Ndio maana kuna kitabu ambacho kiliweza kuizinishwa na kugusiwa Juma Alhamisi ya jana katika mji wa Kinshasa. Ilikuwa katika uwepo wa wanamemba wa serikali, wanabunge, maprofesa wa university. Ni kitabu kinachochukua kichwa Apollinaire Muholongo Malumalu kati ya miaka 1961 hadi 2016, heshima kwa kasisi kama huyo ambaye alikuwa mwanaume wa taifa na pia mdau wa maendeleo, mwisho wa kichwa kia kitabu hicho. Na kiliandikwa naye Benoit Kampere Lusumba, kiwa moja wapo wa wale walio kuwa karibu naye wakati wa uandishi wakiwa habari. Na katika hali kama hiyo, imesemeka kwamba kitabu hicho kiliweza kujadiliwa hiyo jana na presidenti wa kamisheni ya taifa, wa kamisheni ya uchaguzi kitaifa katika inji ya Kongo Seni, alikuwepo Deni Kadima, na alitoa kweli shuhuda kuhusu yale aliyofanya Apollinaire Malumalu wakati alipokuwa presidenti wa CEI. Pia ni Julien Paluku Kahongya, waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni na aliyekuwa wakati huo liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, akisema kwamba kweli huyo alionyesha umahiri na ujuzi wake katika uandalizi wa machaguzi ambayo alifanyika bila changamoto nyingi. Tukurudi sasa katika mkoa Kivu ya Kaskazini na tunaelekea Lubero, ambako kama nilivyosema kwenye mkutasaro habari, kuna mitaa mipya miwili, Mangurijipa pamoja na Bien, ambayo imeguswa na Ebola. Ni tangu Jumatano iliyopita ndipo kuliripotiwa na visa vya Ebola katika mitaa miwili kama hiyo, mitaa ambayo kweli inayo changamoto za kiusalama. Pia sasa magonjwa yameweza kuyagusa na imekuwa sasa mitaa mitano juu ya sita ambayo inapatikana mtaani Lubero imeguswa na kipindupindu hicho kia Ebola mtindo Bundibucho. Na hiyo ndio maana waongozi wa sekta ya Bapere wanatoa lalamiko kwa viongozi kuja haraka kupambana na kirusi hicho, kwani eneo hilo sio nzuri kisalama pamoja na miundombinu ya barabara. Iwapo marazi hayo yaweza kuenea katika kona nyingi huko, huenda watu hushindwa kupambana nayo kutokana na hali ya kiusalama na miundombinu. Kombi Nepa Nepa ameomba washirika wa serikali pamoja na raia, hata vile na wale wengineo, kuchangia haraka iwezekanavyo ili wadhibiti ugonjwa kama huo. Pia shirika la kiraia la kule Mangurijipa lenyewe limesikitika kuhusu kulipuka kwa Ebola katika mitaa kama hiyo, na linawasii wakaazi kuwa makini na zaidi sana kuchangia haraka iwezekanavyo ili washinde marazi hayo katika sekta ya Bapere. Samuel Kaini ni presidenti wake, tumusikilize kwenye mikrofoni yake Jeremy Konda.
1: Wameweza kutuarifu ya kwamba kuna ka ambayo imeweza kupatikana katika mtaa wa afya ya Mangurejipa, na wameendelea kujitahidi sana ili jambo hili liweze, mgonjwa ambaye ameonekana huko aweze kupewa matibabu na aweze kuponeshwa. Na ndio maana sisi shirika la raia, kile ambacho tunaita raia yote iweze kuwa makini, tuweze kuangalia namna gani tunaweza kujikinga na magonjwa. Na mojawapo ya njia ya kujikinga na magonjwa ni kunawa mikono, ni kusukua mikono, na ni kurespekti hiyo ambayo wanaita mesure barriere. Na ndio maana hiyo, wakati tutatia ama tutaweza kurespekti ma mesure barriere, ndiyo tutaweza kutia nanga kwa hiyo janga ambayo tena inaweza itusumbua.
0: Na wakati huo katika mji wa Butembo ni maka

0: Kanisa ya Kianglikani ndiyo imeombwa kuweza kulinda vilivyo waumini wake wakati wa kipindi hicho. Ni Askofu Isesomo Adolphe ndiye aliweza kuwasi hivyo na kusema kwamba wenyewe wamekuwa kijitahidi ili ya kuweza kuona namna gani kipindupindu hicho hakitaweza kuwagusa. Tumsikilize.
1: Ni kweli tunahuzunika kwa sababu ugonjwa wa Ebola ungali unaendelea. Alafu contribution ya watumishi katika makanisa, tusichoke, tuendelee tu kuhimiza watu na kuwaelezea namna gani tunapaswa kuendelea kuheshimu kanuni ambazo zimewekwa na waganga, kwa sababu hatuwezi choka na ugonjwa na ungali pale. Kwa wazazi vile ni kuendelea kuhimiza watoto kusudi nao vile waheshimu kanuni zile, kwani ugonjwa huo hauina kwa mtoto, haina kwa mzee, hiyo ni ugonjwa unaweza kushika kila mtu. Kama ingelewezekana kabisa kila mzazi kupata desinfecta kuipatia mtoto yake na kuenda naye kwa masomo, ili ingelikuwa jambo nzuri sana na ya kupendeza, kwa sababu pale tutajua kila mtoto yuko protege. Na kama kuna vile mtoto mmoja anaweza kuwa na kakitu yenyewe kadesinfecta, bah, na yanaweza saidia mwenye na ikala naye pembeni yake na inasaidia. Lakini kuna mara ingine sisi wazazi tunasema hakuna franga, epurta ni ya kusaidia watoto wetu.
0: Na wakati huo waandishi wa habari hapa mjini Butembo walikuwa wakihamasishwa pia kuhusu swala hilo la Ebola, na wenyewe wameahidi kwamba watachangia kwa ajili ya kuweza kutokomeza maradhi hayo. OMS ndiyo ilikuwa ikiwafunza kutoka mtaa wa afya wa Katwa, na ilikuwa ofisini pamea katika chumba kikuu ambako walikuwa wamejumuika na kupambana na mtapiomulo katika mji wa Butembo. Waliosomea sekta hiyo wanaendelea kuimarisha ujuzi na uwezo kwa ajili ya kutokomeza tatizo hilo, na hiyo ni kupitia shirika lisilo la kiserikali IEDA Relife, ambao ndio waliweza kuandaa mafunzo hayo kwa watu waliopatikana kunako ofisi ya mtaa wa afya wa Katwa, ili ya kuweza kuona namna gani ukosefu wa usalama huo wa kiafya uweze kutokomezwa mkoani Kivu ya Kaskazini, kwani pia umeweza kukisiri. Tusikilize Mumpere Zawadi Samuele na Ikabuo Kanketi Naomi, wakiwa moja kwa moja waliosomea utapiamulo na namna gani kupambana nao, na wapatikana katika hospitali kuu ya Matanda ambako waliweza kuhojiwa naye Marteleko.
2: Malnutrition iko ku niveau ya Butembo, ikuwe kwa watoto, ikuwe kwa wakubwa, na inaonekana ni juu ya vita ambayo tunayoishi ndani ya nchi yetu, wa déplacés de guerre, na ingine iko ignorance. Wazazi wa mingi wanawaza kupatia mtoto chakula ambayo wanazania, mafrite, zimandaze, nini, wanawaza wamekulisha mtoto mzuri, alafu na wamemkulisha mbaya. Na ingine sasa iko magonjwa, mtoto aligonjwa siku mingi.
3: Si comme ba nutritionniste ku niveau ya ma centre de santé, tunatumikaka na ba relais communautaire kwanza. Ifo kwanza tunafundisha ba relais communautaire gisi bakapata kule mtoto mwenye ashashikwa na ile magonjwa, wanapasha mtuma ku centre de santé kusudi tuweze kumpatia dawa ambayo itamsaidia kwa kusudi aweze kupona ile magonjwa. Ndio bazazi banaka na biko nafika ku centre de santé.
0: Kumaliza izahi ya Kiswahili asubuhi ya leo, wale waliokimbia sasa ni miezi kadhaa wakiwa katika nje ya Uganda ni wanamemba 9 wa uasi wa CRP, wamerudi katika nje ya Kongo na wamerudi mkoani Ituri. Jana walipokelewa na liwali wa mkoa huo Meja Jemadari Meja Kasongo Mulumba Gabi, na lengo la kutano lao walikuja kumwarifu kwamba wenyewe wakubali mwito wa viongozi wa Kongo kuja kujenga amani, na wenyewe wanaahidi kuchangia kwa amani ya mkoa wa Ituri. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo, Gracia Kasereka alituongoza kwenye usukani, mimi katika studio ni Roger Mbuyata. Tukutane tena kwa majaliwa Mwenyezi Mungu kesho jioni. Kwa heri na mchana mwema kwenu.

0: na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tache, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogondogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
0: Kwa hawa watoto na wapaka label baby jelly. Label baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Idari. Mina zengi ya mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Haukenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamaku. Sianza niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipeke ni mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafiri.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sura tu kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesuwe, usikile tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
2: Nini problemi?
1: Ilikuwa nasusia, tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, na hifi, usho sajisikia hai.
1: Mamu hivi kwansi.
2: Bwana, buku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyo nga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu.
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sikie.
2: Ndio wapi?
1: Duna yua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu yarunga ndo
2: yes. Yetu. Eske nani safa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi nishaelewa nini ulitasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora anatupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua hee.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mama ako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte hata.
2: Hata uze nifasirie kubeyo shajua. Hata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Hacha basi ni ikati?
1: Hapana, tuende kwa natujifunzi. Kutawishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi wenye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.

الذين يحملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi, yule ambaye hana mfano katika viumbe, ni umoja katika ufalme wake. Hakuzaa, hakuzaliwa, wala hana mfano wa chochote, na yeye kwa kila kitu ni muweza. Tunamshukuru sana ambaye ametujalia kufika kwenye station kama hii, na yeye ndio muweza ambaye ameacha tunafika hapa na kuweza kuwasiliana ama kusimulia kuhusu mambo ya dini ya Uislamu. Hakika nashuhudia kwa ulimi wangu, nashuhudia kwa roho yangu, nikitamka kwa ulimi wangu ya kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa uhaki ila yeye, na nikishuhudia mara ya pili, hakika yake Nabii Muhammad yeye ni mtume na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye alikuja kwenye dini hii ya Uislamu, dini ya manabii, dini ya wajawema, dini ya hao wote wanaomkusudia na kumtafuta Mwenyezi Mungu. Hakika kipindi ambacho kiko mbele yenu ni kipindi cha fahamuni Uislamu, mtambue, mpate kufahamu na kuondoa matatizo ambayo mnayo katika dini hii ya Uislamu, ambao mnajiuliza kila mara, Uislamu unasema nini, unataka nini, na ni dini ya watu gani. Tunasema dini ya Uislamu ni dini ya manabii ambao Mwenyezi Mungu aliwatuma hapa duniani wakuja watangaze kalima tauhid, la ilaha ila Allah, neno la kusema la upweke wa Mwenyezi Mungu ambaye ni la, ni kusema hapana ilaha, miungu mwingine, miungu, hakuna miungu yoyote ila Allah isipokuwa nani, Mwenyezi Mungu. Tamka hii, ndio tamko ambao mitume wote walikuja hapa duniani, walikuja kutangazia watu ya kuwa, washuhudia kuwa hakuna mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, muumba wa mbingu na ardhi, ambaye alikuumba wewe akakupatia akili, akakupatia uwezo wa kutembea, kucheza, kula na kufanya kila kitu ambacho unakifanya. Huyo ndio muumba ambaye aliumba mbingu na dunia. Lakini wale ambao wanaabudu vitu ambavyo vilipita kinyume, ama kama mizimu, masanamu, haikuumba chochote, kufanya chochote, hawa wanakuwa wamepita kinyume na utaratibu na sheria za nani, za Mwenyezi Mungu. Ndio dini ya Uislamu ni dini ya la ilaha ila Allah. Ni dini ya hapana Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi. Na kipindi kinapita hapa kila siku ya leo, muda kama huu, katika vitabu viwili tunasomea kwenye Qur'ani na Biblia, na tunahitaji maswali kusudi tutafute somo za kuendea. Somo zinazokuwa hapa ni somo ambazo zinatokana na maswali yenu. Ni somo ambazo zinatokana na yale mtakayouliza. Kila utakachokiuliza nakuwa ndio somo ambao tafaa nini tutendea kwa ile. Na namba ambayo iko mbele yetu na mbele yako ni namba ya 09 94 18 19 50. Hii ndio namba ambayo tutawasiliana nayo. Narejelea, ni namba ya 09 94 18 19 50. Kipindi kilichopita tulikuwa tukisimulia kunako mambo ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, kama Jamal aliuliza kusema, kwa nini mimi naona Waislamu wanaposema wanasali vichwa vyao wanavitia chini, sura wanazitia chini, hii ni kwa nini? Ile ndio ilikuwa ulizo, na tukaingia kwenye kufafanua ile ulizo ya ndugu yangu, kakuwa

tukapata maandiko mengi, lakini sasa tena mwenzake akauliza, baada kufata hizo somo, akauliza sasa ni kwa nini yale yafanyike? Je, ni amri za Mwenyezi Mungu ama ni mambo ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake? Hii ni mtume ndo alifundisha peke yake ama na wengine walifundisha? Sababu sisi tunafuata mitume wote. Tunafuata wakina Noa, Daudi, Ibrahimu, Isaka, Isaya na wengine wote walikuja na neno moja, watu wa mabudu Mwenyezi Mungu. Hata Yesu alikuja akifundisha watu wamfanye nini? Wamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Na hii kumwabudu Mwenyezi Mungu ikawa na utaratibu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kumwabudu Mwenyezi Mungu si kukaa juu ya makiti ama kutembea ama kucheza, kupiga mangoma, hapana. Mule hamuna ibada ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Tunasema ibada ni kusimulia na nani? Na Mwenyezi Mungu. Na yuna utaratibu wake, na utaratibu miongoni wa utaratibu wa ibada katika zile ibada walizofundisha mitume ni kutia paji la uso wako chini, unajinyenyekeza mbele ya Mwenyezi Mungu, unatia uso wako chini. Tukasema hii ndio asili ya kuona wewe mwanadamu. Wakati unajibeba, unajigamba, unajifani, lakini jinyenyekeze, jione wewe uko kitu bure mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni kama gisi unaona watu wanafanya katika ile maubatizo, wakati wanabatiza mtu, sawa pastor anabatiza president, kuona kama kweli amenyenyekea, watamuzamisha ndani ya maji na upresida wake na utia pembeni. Akikubali kunyenyekea na izamishwa ndani ya maji, asema huyu amefanya nini? Ameti. Yani amenyenyekea. Ile ilikuwa ni wakati wa Yohana Mbatizaji alikuwa anafanya ile kunyenyekea. Sasa tunasema kunyenyekea ni ile kujishusha mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Makuna jitia chini ya uwezo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Mimi niko bure mbele ya nani? Wa Mwenyezi. Sasa ile sura yako ambayo unaipenda kitu, sura yako unaipenda sana, unaipaka mapudre, mavitu gani, mafuta nini, wakati unaitia chini pale unakuwa umefanya nini? Unajitia chini ya uwezo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Na ndo tunasema ile ibada sio ibada ya viumbe wa na Adamu peke yake, isipokuwa viumbe vyote vinamsujudia nani? Mwenyezi Mungu. Yo manyota, miezi, nini ambao Mungu aliumba, vyote vinamuinamia nani? Vinamsujudia Mwenyezi Mungu. Hata malaika wote wanafaa nini? Wana sura, lakini zile sura unazitia chini, wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Ukiona katika kitabu cha mbele tuendelee, ukiona katika kitabu cha Ufunuo Yohana katika Biblia, utaona katika kitabu cha Ufunuo Yohana kipindi cha 7 mstari wa 18 nikifungua hapa tutasoma. Inasema hivi katika kitabu cha Ufunuo, tufatane katika usomi tuone asili gani inapatikana ama nini gani inapatikana kunako hili jambo ambalo niko na lisema. Nalo ni jambo gani? Hapa tukisomea katika hii Swahili ya Zanzibar, Swahili ya Zanzibar ambayo inaeleza ile Swahili sanifu, tukifungua katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana kipindi cha 7 mstari wa 11 nasema hivi: na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Hapa ni mambo ambayo Yohana huyu mtumishi wa Yesu aliyaona katika Ufunuo, akaona malaika wote wanazunguka kiti cha nani? Kile kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Na za hao wazee wane na wale wenye uhai wane, nao wakaanguka kifudifudi mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudia Mungu. Naona wale wote malaika walikuwa wanazunguka kile kiti cha enzi, wanafanya nini? Wanamsujudia Mungu. Maana ki wanafaa nini? Wanatia vichwa vyao wapi? Chini, wakiinama, wanatia vichwa vyao chini kwenye udongo, wanamsujudia nani? Mwenyezi Mungu, wakisema amin, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele, amin. Hani malaika wanafanya ile kazi, wanamuabudu nani? Mwenyezi Mungu. Sasa ukiona tena katika kile kitabu cha Ufunuo kipindi cha 15 mstari wa 4 unaona sasa wale ambao hawamfanyi hivi wanakuwa wanafanya nini katika wanadamu? Wanafanya makosa. Ukiona katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana kipindi cha 15 mstari wa 4 nasema hivi: ni nani asiye kuabudu? Ni nani asiye kucha? Yani asiye kuabudu. Bwana, na kulitukuza jina lako?
kwa kuwa wewe peke yako umtakatifu. Nona, mtakatifu katika vitu vyote. Hakuna maki ilicho kitakatifu pokuwa nani? Mwenyezi Mungu ndiye mtakatifu. Alianzisha kuumba viumbe vyote na ya vyote vitarudia kwake. Na ndo asema hakuna, Mungu asema kwa kuwa, huyo anasema kwa kuwa wewe peke yako umtakatifu. Kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa. Nasikia mataifa yote, wanadamu wote, mataifa yote ulimwengu watakuja wakitia vichao vyao chini wakikuabudu. Nasema namba ni 09 94 18 19 50. Kama message ziko naingia hapo, tuko na kwenda sawa sawa. Yeye anasema anasema assalamu, yeye anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alitia abbreviation muislamu, anasema kwa nini hawa hawapitake mbele ya mwenye iko anasali? Anasema kwa nini hawapitake mbele ya mwenye iko na sali. Na mwingine anauliza sasa ile kusali ilitoka wapi? Sasa ile kusali ilitoka wapi? Na ya tatu anasema, ya tatu mwingine anauliza nioneshe namna ya kusali yenu nyinyi wa Islamu. Sawa sawa, maswali matatu yale yote inshallah yanafuatana, yanaingia katika hii tu. Huyu kwanza, huyu aliyeuliza huyu kuhusu kwa nini wapitake mbele ya mwenye kusali, ni kusema usipite mbele ya mwenye kusali. Yani mtu iko na abudu, iko na simulia na Mwenyezi Mungu, uko nasema iyaka na abudu wa iyaka na stain. Tena unatia, pengine umefikia kipindi umetia uso wako chini, unyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu, haistahili kupita mbele yake. Kwa sababu ya nini? Utamtia wasiwasi. Kitu kinachopita mbele ya mtu mwenye kusali kinabadilisha mawazo ya mtu mwenye kusali. Ni yule anayepita mbele ya mwenye kusali, na yule mwenye kupita mbele ya mwenye kusali anakuwa ameingia, anatia wasiwasi katika mtu yule mwenye kunafanya nini kuna sali. Utakuja na vitukotuko vyako, unapita mbele yake, unafanya nini, kama ni michezo, kama ni nini, basi unakuwa unamharibia sala yake. Sala yake unafanya nini? Unaharibisha, utaingiza ile wasiwasi za ibilisi. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas, yule anayetia wasiwasi katika nyoyo za watu. Kati unapita pale na ibilisi anapata njia ya kutia wasiwasi katika fikra zako, utasema ah, mwenye anapita mbele yangu ni nani? Eh, ni mke wangu anapita, ama jamaa anapita, ama rafiki yangu anapita, ama mtu fulani ameingia. Sasa unapita mbele yake, unamwona haribisha nini sala yake, na unaona wewe unapata dhambi kubwa sana sababu umeharibisha sala au mwenye kusali. Na yule mwenye kusali katika sunna ya Uislamu, usije asiharibishe sala yako. Na usimutazame, unatiaka mbele, kama ni kunjia, kama ni ndani ya salo, kwenye haiko na moske, wala ndani ya moske, unatia mbele yako, na yule mwaneza pita, unatia kitu, kama utatia kiti, kama utatia telefone yako, kama utatia kinguo yako, kama utatia mbele ya mwenye aneza pita mbele yako. Unakitia pale na kuwa kinga kusudi shetani asipate moyo kuingilia pale. Unatia kama kuna telefoni, unatia mbele ya kunyuta sujudia, unatia tena, unasogeza mbele kidogo. Pana unakuwa umebarei wasiwasi zote zinazofanya nini zinaweza katokea, na unakuwa umekinga sala yako. Na ule mwenye atapita atakuwa hana tena makosa. Atapita, anapita, haina tatizo sababu kupita katika ile kare yenyewe umejitilia kare ya kusalia. Ile kare umejitilia kitu mbele yako, inaonekana pale ndio mwisho wako wa nini, wa fikra yako. Na wako wewe mwenye kusali, hautaangalia nani anapita mbele yako. Wewe utaangalia pale pale ambapo utasujudia, ndio utakuwa unatazama. Usiangalie goshe droite, juu, chini, pembeni. Utakuwa umecheza katika nini katika sala yako, ewe ndugu Muislamu? Hapana, angalia chini, pembeni, juu, nani anapita, nani anafanya. Hapana, waangalia katika utaratibu wa kusali ni kuangalia pale ambapo utasujudia, ambapo utatia uso wako chini, pale ndio utatazama. Na pale sababu umeingia katika unyenyekevu wa kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, pale ndio utatazama, usitoe wasiwasi katika mambo ya nini, ya kiulimwengu. Sasa ndio hii tunasema katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anatuambia katika mambo ya kusujudu. Nimeleta ufunuo wa Yohana kipindi cha 15 mstari wa 4, ya kuonesha jinsi mataifa yote yatakuja mbele ya Mwenyezi Mungu wanafanya nini, wanasujudu, wanatia vichwa vyao chini mbele ya nani, ya Mwenyezi Mungu. Na katika ile ufunuo 7:11 inaonesha kuwa malaika nao wanafanya nini, wanafiko na sura za mzuri tena sana, za safi, za kuangara, waliumbiwa na nuru, wao ni mwangaza.
Waliumbiwa na nuru, akipita tu ni nuru na waka. Sasa wale ile nuru yao naitia chini, wanaabudu nani? Wanamuabudu Mwenyezi Mungu. Sasa ukiona katika Qur'ani surati sura ya 48, sura ya 48, sura ya 48 mstari wa 28. Maki 48:28 ndani ya Qur'an ni sura ya 48, yani 48 aya ya 29 ama ya 29 ya 29. Mwenyezi Mungu anasema hivi, utukumbusha hizi habari ambazo niko nazisema hapa. Mwenyezi Mungu anasema Muhammadun Rasulullah. Muhammadi, yani tafsiri yake ni Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Waladhina ma'ahu ashida'u 'alal kufar, na hao ambao wako pamoja na yule mtume Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wana sifa, wana nguvu, wana utukufu mbele ya nini? Ya wale ambao hawamuamini Mwenyezi Mungu. Utawaona ruhama ubainahum, utaona wanahurumiana wao kwa wao kwa sana, kwa kufani wanasali, wanahurumiana, wanainama pamoja. Tarahum ruk'an sujadan, utawaona wanafanya nini? Wanaruku pamoja, wanainama pamoja na wanasujudu pamoja. Utawaona wale watu ambao wanamfuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hizi huruma ambao wanahurumiana. Utawaona wanainama, wanake wanapiga haraka, wanainama pamoja sujadan, na wanamsujudia nani? Mwenyezi Mungu pamoja. Yabtaghuna fadlan minallahi, wanatafuta fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Waridhwanan, na radhi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kukubaliwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Wakati wanafanya, wanainama kwa pamoja, wanaruku kwa pamoja, wanatafuta fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu na radhi ya Mwenyezi Mungu. Utawaona simahum fi ujuhihim, Mwenyezi Mungu anasema alama zao utazikuta kwenye nyuso zao. Min athari sujud, kwenye nini? Ile athari ya kusujudu. Utaona katika vichwa vyao kuna ile athari ama kitu fulani, kuna huyu anasujudia nani? Mwenyezi Mungu. Kisha Mungu anasema dhalika mathaluhum, hakika huu ndio mfano wao wa wale watu fi Taurat. Utaona katika Taurat ile mfano wa kuinama pamoja, wanarukuu pamoja, wanafanya yote kwa pamoja. Utaona katika Taurat wa mathalahu fil injil, na utakuta huo mfano huo katika nini? Katika injili, katika injili ya Bwana Yesu, injili aliyopewa Yesu. Utakuta ule mfano wa watu kuinama pamoja, kuruku pamoja, utaukuta katika nani? Ya vile vitabu vilivyotangulia. Mfano moja tunawapatia katika kitabu cha Biblia, ambao Mwenyezi anasema utaona mfano wao katika Taurati, injili, Zaburi. Ile mfano utaona na ndo taona katika hapa kipindi cha Nehemia, katika wakati wa Nehemia, unaona wakati wa Nehemia naye alifanya mambo kama haya. Tusome katika hicho kipindi, kitabu cha Nehemia Witisang nasema nini? Kitabu cha Nehemia kipindi cha 8 mstari wa 5, Witisang nasema hivi: kufatana ile aya ya Qur'an usema wale ambao wanamfuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawaona mfano wao katika Taurati, Injili na Zaburi, wakiinama pamoja, wakitia vichwa vyao chini pamoja, wakimsujudia nani? Mwenyezi Mungu. Anasema huo ndio mfano katika Taurati na Injili na Zaburi na vitabu vingine utaona. Ndio maana nimekupatia kitabu cha Nehemia kipindi cha 8 mstari wa 5, ndugu yangu, utasoma. Anasema Ezra akafungua kitabu machoni pa watu wote, maana alikuwa juu ya watu wote. Na hapo alipofungua kitabu, watu wote walisimama. Kisha baadaye Ezra akamhimidi Bwana. Maki Ezra akasema Allahu Akbar, anamtukuza nani? Mwenyezi Mungu. Akaleta sauti akasema Allahu Akbar, anamhimidi nani? Mwenyezi Mungu. Ndio hamdan, kumhimidi Mwenyezi Mungu kusema Allahu Akbar. Maana yake alisema Allahu Akbar kwa lugha yao kule. Akasema Mungu mkuu, yani tafsiri yake akasema Mungu mkuu. Na sisi katika Kiarabu tunasema Allahu Akbar, Mungu mkuu. Kisha na watu wote wakaitika amin amin. Je, huyu Muislamu si tunafanya hayo pamoja na kuinua mikono yao? Kisha wakainama vichwa vyao, yaani wanainamishwa vichwa vyao.

nini vina tangulia. Sasa anasema huyu naye anauliza, anaingiza message. Anaingiza message ni some kwa taratibu, inasema hivi. Inasema anasema asa utapata nini kwa kutia kichwa chini? Anasema utapata nini kwa kutia kichwa chini? Utapata thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu, utakuwa umepata heshima mbele ya Mwenyezi Mungu. So anasema wanafanya vile wale wa Islamu kwa kufanya nini? Kutafuta heshima, kutafuta kumshukuru nani? Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu anawapatia nini? Anapatia thawabu. Ndio tumesema anasema utapata nini kunako kufanya vile. Anasema wale wanaotia vichwa yao chini, yabtahu na fadhila minallahi, wanatafuta fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu, waridhwan, kisha na kuridhiwa na Mwenyezi Mungu. Faida utakayopata ni kuridhiwa na Mwenyezi Mungu, atafanya hawa ndio watu wangu wanaoniabudu. Ndio faida kubwa iko pale. Kama wao wafanye vile, ndugu yangu wewe uko pembeni, itakuwa basi haujawa katika ukamilifu wa kumjua Mungu. Yani kumjua Mungu, nyenyekea kwanza katika kumtafuta Mwenyezi Mungu. Sasa hapa tunasoma sasa ile katika kusujudu inakuwa na mapengele vingi sana. Kuna kusujudu kutia uso chini kwa kuomba dua, yani kumomba Mwenyezi Mungu maombi. Unakuwa na shida na tatizo, magonjwa, sijue vitu gani, vishawishi, matatizo ya kila aina. Ukitia uso wako chini, unasujudu kwenye udongo, maana kwenye msala, unatia msala wako, unatia uso wako chini, kisha unamulilia Mwenyezi Mungu. Hii itakuwa ni sajida ya kufanya nini? Ya kumuomba Mwenyezi Mungu. Unamuomba Mwenyezi Mungu. Kutakuwa ya sajida ya pili kushukuru neema za Mwenyezi Mungu. Mungu amekupatia mtoto, Mungu amekupatia mali kidogo, Mungu amekupatia uwezo, ulienda salama na urudia salama. Mungu alikufanyia kila kitu ambacho unakifurahia, ambacho kimefika mbele yako. Kama uko mwanaume, kijana, umeoa, kisha oo, unaingiza mke kunyumba, unasujudu na mshukuru Mwenyezi Mungu. Kama nawe ni mke, msichana, umeolewa, umeingia katika unyumba, unafanya nini? Unashukuru Mwenyezi Mungu, unatia uso wako chini, umepata neema, ni kitu fulani ambacho umekipata, unashukuru nacho Mwenyezi Mungu. Sasa kumshukuru Mwenyezi Mungu kunakuwa sijida kumshukuru Mwenyezi Mungu, unatia uso wako chini, unamshukuru Mwenyezi Mungu. Kunako mambo ya kusujudu, tena mtu anasujudu kwa kusoma nini? Kwa kuomba msamaha, amefanya madhambi, matatizo, dhambi kubwa nini, anaona basi anatubu mbele ya Mwenyezi Mungu, kisha anatia uso wake chini na inama, sitarudia tena kosa hii, ananyenyekea. Kutakuwa nyingine kusujudu, pengine ni kusoma Qur'an. Unafika fasi ambayo aya nasema watu wasujudu, watu waamrishwe kusujudu. Ufika katika aya za Qur'an huko nasoma, unafika fasi wanaandika sajida, sujudu pale, unauya nafika kusajida titilao, nimefika kuteka sajida kufanya usomi wa Qur'an, unasujudu. Kama hautaomba dua lakini unasujudu kwa fani, sababu Mungu ndo ameleza ile historia ya kusujudu. Na yote tuletee kwanza maverse kidogo kidogo, kusudi watu wafanye nini, waweze kufahamu hii namna ine kwanza ya kusujudu. Na kusujudu ya mwisho, ya kusujudu ya mwisho ni kusujudu ya ibada, yani ya sala, kumwabudu sasa Mwenyezi Mungu. Hizi zingine zote ni za sunna, ni za kupendea, lakini ya wajibu yenye kurura na amri kubwa ni ya kumwabudu nani? Mwenyezi Mungu. Hizi zingine za kuomba dua ni wewe mwenyewe ukipenda unamwomba Mwenyezi Mungu dua. Kushukuru, unashukuru Mwenyezi Mungu, kishukuru Mungu anakulipa na kupatia malipo. Ukiomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, hii unasujudu na muomba msamaha, hii ni yako wewe unaomba. Lakini ambao Mwenyezi Mungu tena anatia mkazo ni ile wakati unafanya nini? Unasali. Hapa nasema ingine ulizo inaingia hapa, tuko kipindi kia maulizo na kupata majibu. Huyu ndugu anauliza hivi, kuna naruka ruka pole sana, kwa nini? Anasema asante kwa kipindi chehe. Qurani na Bible inakatala masturbation. Inakataza masturbation. Masturbation inakataza. Kama inakatala, nipe hukumu ya kujiponyeza. Kujiponyeta. Basi sikie nini yeye unasema hapa. Ya kuji hukumu ya kujiponye
zaka moko.

0: kupongeza kama fan boss, uandike pale tena vizuri ama unaweza ita mwa kwa voice msa tunakujibu. Hii masturbation katika Uislamu na katika Biblia nakataza, ndio nasema nakataza. Hii masturbation ni kufanya nini? Unajitoa wewe mwenyewe sperma, unakamata savo, unaji nani nani, unajikokota kokota sperma zinatoka. Hii nakatazwa sana. Unakamata vitu vingine vingine. Kwa nini kufanya vitu sawa hii? Mungu aliwaambia kwenye unaweza fanya, unaweza jitulizia. Ukuwe mwanamusika, ukuwe mkijana, kwa kujitulizia. Kwa kujitulia ni kuingia katika sheria ya Mwenyezi Mungu. Oweni, oleweni. Unaolewa ama unaoa, ndo dawa yote ile. Kwenda oa, kwenda oa. Pana ile vitu unasema sema pale, ile vitakuingiza katika shida na utapata matatizo mengi ya magonjwa katika ile unaweza fanya. Wanawake wanaifanya na wanaume wanaifanya. Wanawake wanaifanya kabisa, unajiingiza kitu nini ba. Vile vitu sitaza kusimulia hapa mbele ya radio, lakini ile kabisa unasema pale ni makosa, ni dhambi kubwa na unajiletea hasara kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hizo sperma ambazo unazipoteza poteza zitakuja zinakudai ulizitolea nini? Zile zina kazi, Mungu alizitia zina kazi. Zina kazi mbele ya Mwenyezi Mungu, zitatoka utaulizwa kazi ufanya ni ile kujifanya vitu sawa vile. Hapana, hii ni katazo kubwa sana na nitakujibu tu. Kama uko na mega utaniita, tunaingia kwenye connection mimi na wewe, tunasimulia makatazo yenyewe pale na shida ambazo unaweza kupata ambazo siwezi kazieleza hapa kwenye radio, na yale makatazo yako mengi sana. Sawa ndugu yangu, nasema una anasema anasema endelea kutujulisha, endelea kutufundisha ile yenye uko unasema, endelea kutufundisha kwa sababu tunashangalaka kuona Muislamu anatia kichwa chini hivi chini kuma moske na kuma njia, anatia kuma nyumba anatia kichwa vile chini. Aksandi kutu elewesha. Sawa sawa, na mimi nashukuru na mimi nasema aksandi kwa kufuatilia. Basi sawa, kipindi kiko naendelea, nasema namba ni 09 94 18 19 50. 09 94 18 19 50. Sasa nasema katika kusujudu kutia uso chini, kuna wakati unamuomba Mwenyezi Mungu matatizo na ukujia matatizo nyo, unashindwa kufanya nini, kuitia kwenye balasi, unashindwa mbele nyuma wapi, utafanya nini? Unasujudu mbele ya Mwenyezi Mungu, kisha Mungu unaona, unasimulia na Mwenyezi Mungu, ndio wasiliana kusimulia, unaanza jinyenyekeza sana. Ona kadiri Nabii Musa alayhi salam alipopata na matatizo akafanya nini? Akajinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu. Kifungua katika kitabu cha wakati unamomba Mwenyezi Mungu dua, maombi makali mbele ya Mwenyezi Mungu, unatia uso wako chini na sujudu, unamomba Mwenyezi Mungu bila kuondolele matatizo. Ukiona katika kitabu cha sababu nasema nasomea katika vitabu vyote viwili, hii aya iko ndani ya Qur'ani, lakini nasomea kwa Biblia sababu nafuata Biblia sana. Ukiona katika kitabu cha Kutoka kipindi cha 13:34 mstari wa 8 mpaka 9, naona Musa alifanya nini wakati alipomwomba Mwenyezi Mungu. Anasema Musa akafanya karaka. Nasoma kitabu cha Kutoka chapitre 34 verse 8e verse. Nasema hivi: Musa akafanya karaka, akainamisha kichwa chake hata inji, akasujudu. Unaona, ile kusujudu ni kuinamisha kichwa chako, unakitia chini, unasujudu. Kama hujafanya vile, bado hujawa mnyenyekevu. Unasema Uislamu ni kunyenyekea mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Ndio kunyenyekea. Sasa Musa akafanya karaka, yani akainama, akainamisha kichwa chake hata inchi, akasujudu, kisha akasema ikiwa sasa nimepata neema mbele yako, Mungu Bwana, na kuomba Bwana uende katikati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukatusamehe uovu wetu na dhambi yetu, ukatutwae tuwe urithi wako. Anaomba, nasema nimepata neema kwanza mbele yako, kisha anasema, wakati anaomba Mwenyezi Mungu, ikuwe nimepata hii neema, enda mbele yetu, katikati yetu. Hakika watu wana shingo ngumu sana, hawakubali kusujudu, na kweli kuna watu wengi kumwambia asujudu, anaona kabisa shingo na kuwa kali, haiza kaipinda. Ngoja siku ya hukumu iko pale, Mungu atakuuliza kwa nini hii shingo kwa naipinda, unainamia, unalala, unafaa nini, unainama, unafaa kila kitu, lakini unashindwa kumsujudia Mwenyezi Mungu. Mungu anasanaomba Mungu, enda katikati yetu, uregeze nyoyo zao, wawe na shingo yenye kufanya kuinama kukuabudu Mwenyezi Mungu. Kisha fanya nini? Samehe makosa yetu. Vile vile ukiona katika shida, wakati ilifikia Bwana Yesu alayhi salamu, Isa bin Mariam, Yesu mwana wa Mariam, mwana wa Maria, alipofikiwa na matatizo alifanya nini mbele? Aombe Mwenyezi Mungu. Ukiona katika kipindi cha Mathayo, Mathayo alia, injili aliyoandika Mathayo, ukiona kipindi cha 12:6 mstari wa 38 ama 36, tuanze 36, nasema hivi Mathayo 26:36, nasema hivi mpaka 39. Kisha nasema hivi: kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane. Hapa ni Yesu ameingia na matatizo, akaenda na wanafuasi wake wale kwa Mathayo, Yohana na wengineo, bila Marko hapana, na wengineo bila na Luka. Luka hakuwa katika wale wafuasi wa ambao wanatajwa wafuasi wa Yesu, lakini wafuasi wa Yesu wanajulikana 12, Marko na nani na Luka hawako ndani. Anasema kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akachukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka sana na kujuta. Yani akajuta, akasononeka, akashanga, ana matatizo anakuwa mbele yake. Hapa anatafuta kukamatwa au wawe, sasa ndio anaanza kusononeka na kunini na kuomba. Tranditi nasema ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Kisha Tranefu nasema akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi. Yona akatia uso wake chini kifudifudi, baada kuona na sononeka na matatizo akatia uso wake chini. Huyu ni Yesu anafanya ile. Sasa wewe ndugu yangu Mkristo unafanya hii? Unafanya hii? Wewe unapiga ndoma ngoma sasa unamomba Mungu? Hapana. Mungamo haipigi wake saa kumomba Mungu, hapana. Piga ngoma tena niko na muomba Mungu, niko na sali. Hii ni kinyume. Ona Yesu anatia uso wake chini. Akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe. Unaona ile historia inaendelea mpaka chini pale, lakini tunatafuta pale Yesu anaomba Mungu, anatia uso wake wapi? Chini, anamuabudu Mwenyezi Mungu. Sasa ukiendelea kidogo nenda na katika nisema nao kuna kumshukuru Mwenyezi Mungu. Unashukuru, unapata neema, kitu fulani kinakufurahisha, unafanya nini? Unamshukuru Mwenyezi Mungu. Ukiona katika Yosua, Yosua kipindi cha Yosua alimshukuru sana Mwenyezi Mungu alipopata ushindi mbele ya maadui ya Mungu, alipomletea mtu wa kumsaidia. Soma katika kitabu cha Yoshua, kitabu cha Yoshua kipindi cha 5, kipindi cha cha 5 vile vile kabisa mstari wa 14 inasema hivi. Yoshua 5:14 nasema hivi, Joshua anasema, ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na muji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia. Hapa naanza nimesoma Yoshua 5:13 ndasoma na 14 na 14 mpaka 15. Hapa nasema ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na muji wa Yeriko, hapa ndio kwenye mapambano, akavua macho yake na kuangalia, na tazama mtu mume amesimama kumkabili mbele yake. Huyu Yoshua wanaenda kwenye mapambano, maadui kukimbiza maadui wasije wakawavamia, wasije wakatese umuji nini. Huyu Yoshua na watu wake na jeshi lake, akamwona mtu anasimama mbele yake, akasema, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea akamwambia, je, wewe upande wetu ama upande wa adui zetu? Akasema, wewe mtu mkubwa hivi unaangaa unafanya wewe kumpande wetu ama kupande adui zetu wale? yule akasema, 14 akasema, akasema, yule mtu akasema, la, lakini nimekuja sasa, mimi ni amiri wa jeshi la Bwana, mimi ni malaika, maki niko amiri wa jeshi la nani, la Mungu, yani ule kamanda wa jeshi la Mungu. Katika malaika, Mungu akawatumia malaika wawasaidie wale wa Yoshua kukipiza maadui. Sasa akasema mimi ndo kamanda wale malaika. Yoshua aliposikia akaporomoka kiuso uso hata inji, yani akasujudu mpaka chini, naye akasujudu akamsema, akamuuliza, Bwana wangu, waniambia nini mimi mtumishi wako? Unaona, hii anashukuru kupata ile msaada kutoka kwa nani? Kwa nini ukipata kitu kina cha kushukuria, pengine umenunua moto, gari, umenunua fuso, kushukuru Mwenyezi Mungu, si kuenda kufanya vitu mingi mingi, tia uso wako chini, mshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hii unakuwa umefanya katika ibada za Mwenyezi Mungu. Ukiona sasa kuna kuomba nini msamaha, wakati unafanya ile kosa, ulifanya mazambi, vitu gani unakwenda kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kutia uso wako chini? Ukiona hii ilifanywa vile vile na wale watu wa Nabii Musa alayhi salamu. Ukiona katika kitabu cha Hesabu, Hesabu says, Hesabu, kitabu cha Hesabu says, mstari wa kumi, Hesabu, yuna kitabu cha Hesabu 16:22 inasema hivi, anasema kisha Bwana akanena na Musa na Haruni, naanza vende, kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, jitengeni nyinyi mkaondoke katika mkutano huu ili nipate kuangamiza mara moja. Walifanya mazambi, Mungu anafanya nini? Anataka kuangamiza. Na waliporomoka kifudifudi wakasema, Mungu wa roho za wenye mwili wote, je, mtu mmoja atafanya zambi nawe utakasirikia mkutano wote? Naona hapa wanafanya nini? Wanaomba msamaha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hii ndio kisomo nasema, jameni, wakati unaona Muislamu ametia uso wake chini anaabudu, usione anafanya maji, usione anafanya nini, wewe jua anafanya nini, anamuelezea, anasimulia na nani? Na Mwenyezi Mungu. Hapa nasema tena huyu anauliza sema hapa kumisha sema ni explique jihadi baba. Anasema ni muexplique jihadi. Jihadi si kama gisi munaelewa. Jihadi ni juhudi katika dini ya, katika kupigania nafsi yako. Nafsi yako nataka kufanya maasi, kitu gani unafanya, unaiziwia, hii ndio jihadi ambayo tunabakia nayo. Ile jihadi ya zamani, ile ya kule mbele, ni ile ambao maadui wanakuja kuwatake Nabii Muhammad na wafuasi wake usidi waangamize, wawamalize. Sasa wanajihami, wanajitolea wao wote kusema tukimbize maadui. Wanafanya nini? Wanakuja kutaka kututeketeza. Ile ndio ilikuwa inaita jihadi kwa wakati ule, wakati maadui wanawakujia ili waangamize. Na wanajihami, wanafanya nini? Wanatekeleza kutuwarudisha maadui, kama gisi tunatoka kusoma katika Yoshua 5:13. Kama ulinifuata vizuri, hii ilikuwa ni jihadi ambayo Yoshua alifanya kusudi kukimbiza wale maadui ambao wanafanya nini? Wanataka kuja kuwateketeza. Ilianzia kule kwa Yoshua, kwa wa Musa, kwa wengine. Wakati wanataka kuja kuwateketeza, kuwaharibu, wao wanafanya wanajihami na kuandaa jihadi. Sasa ambao tuko nayo katika ni jihadi nafsi yenye tunabakia nao hapa sasa hivi kabisa. Pigana na nafsi yako na kuamrisha ufanye nini? Ufanye maasi, kunywa pombe, zina, vitu gani nini? Hii pigana na ile nafsi yako, ile ndio nini? Jihadi. Jihadi nyingine katika Uislamu, jihadi kupiga nini, kusukuma Uislamu wako mbele kwa mali yako. Mali yako, unajenga misikiti, unatoa somesha watu wa Uislamu, unasomesha watu madrasa. Hii unafanya nini? Unafanya kazi ya Mungu. Maana jihadi ni kufanya kazi ya Mungu ambayo itapeleka mambo ya Mungu ifanye nini, iende mbele. Jihadi si kusema ni kupigana, kuuana, kufanya, hapana. Ile hapana kabisa. Na unemelewa vibaya. Jihadi ni kusema pigana kwanza na nafsi yako, ipiganishe nafsi yako, ifate mnamni mambo mazuri. Na utaona kule katika hata mambo ya Biblia kule utakwambia, vita vitakatifu, pigana na nafsi yako. Kuna kwa vita vitakatifu, pigana na nafsi yako.
1: tie kwenye mustari, sababu nafsi kila mara naamrisha mtu afanye makosa. Nakwambia ya pili ni kufanya nini? Ni kutoa sawa mali yako, nguvu zako, kitu wako, akili kwa kutembeza dini ya Mwenyezi Mungu mbele. Na jengea hapa watu kilalo kusudi watu wapite mzuri, waende waweze kumwabudu. Unajengile kilalo ambao unafanya ile unafanya sadaka ambayo ndani yake mnajali, sababu watu watapita pale wanaenda kunako kazi zao. Unajenga msikiti ama unatoa sadaka kusaidia mayatima. Hii ni jihadi, ni imo ndani ya nini? Ya mambo ya kujitolea kunako masadaka, kusukuma dini ya Mwenyezi Mungu mbele. Sasa nakwambia tumesoma Yoshua 5:13 mpaka 14:15. Naona Yoshua alikuwa kwenye ile jihadi. Maana alikuwa anapigana na maadui anataka kuja kumshambulia. Sasa jihadi ni kujihami kunako wale ambao maadui wanakuja kuwatake. Jihadi si kuenda wewe kuatake, hapana, pale unapita kinyume. Wewe kwenda atake watu wako hivi, unaenda atake ile haiko haiku jihadi. Jihadi ni kusema wewe unapigana na wale ambao wanataka kukuangamiza wewe, sasa unawarudisha nyuma. Wasifanye nini? Wasikuangamize wewe, wasikuangamize wewe ama wasiangamize dini yako. Na wewe pako unapaswa jifanyia bandia na ingia kunyumba yako bie kwako. Jihami, fanye ile kazi unaona faili juhudi. Ile ndio kujihami. Bandia sikupige, sikufanye nini? Fanya kinga ya kumurudisha na kumfikiza, kumutoa katika nini? Katika kila nachofani natako cha kukumaliza. Sasa hii ndo tumesoma ile Yoshua 5:13. Ona gisi Mungu alitumia ule Yoshua namna kujihami na kukimbiza hao maadui waliokuwa mbele yake. Hii ndio jihadi. Na jihadi kuma nakuambia ni jihadi nafsi. Nafsi yako itie katika mustari. Pigana na wewe na nafsi yako. Hii ndo tunabaki nao kubwa sana. Iu unapenda unye pombe, lakini pigana nafsi yako sifanyi nini? Isikunye pombe. Unapenda uibe, pigana nafsi yako sifanyi nini? Isiibe. Ile ndo naitua, unakuwa umeenda katika nini? Katika utaratibu. Ya mwisho hapa nauliza hivi, napenda kujua Uislamu mzuri. Mzuri. Sikujua Uislamu mzuri, fika pale kumosikia brari kwa mashewe kwa pale utakuonesha Uislamu mzuri sana. Na utauliza kila unacho kipata, utafika pale utakuta mashewe wako pale, utauliza biro kwa pale, ofisi kwa pale, ata representa ya mashewe ya watu gani kwa pale, watakujulisha Uislamu mzuri. Sabu hapa, tunakuwa na kipindi kidogo sana, hawezi ukaweza kujua Uislamu vizuri. Lakini Uislamu kujua vizuri, shukia pale chini. Uislamu unashimama katika nguzo tano. Ya kwanza ni kushuhudia kuwa hapana Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu, na kujua kuwa Mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ama Yesu mtume wa Mwenyezi Mungu, ama Musa mtume wa Mwenyezi Mungu. Ya pili ndani yake ni kusimamisha sala. Hii ndio Uislamu. Ya tatu unatoa zaka, unasaidiana katika matatizo. Hii kutoa zaka, hii ni katika nguzo tatu katika Uislamu. Ya ino ni wasomu Ramadhani, unafunga mwezi Ramadhani. Katika kujua Uislamu, unafunga mwezi Ramadhani, wahijul baiti na kufanya hija, unaenda kufanya pelerinaj. Hii inakuwa katika kufahamu Uislamu vizuri. Sasa kufahamu Uislamu vizuri hautaufahamu katika hizi dakika mbili tatu kama, lakini kwenye masikio anakuwa amefahamu, anaweza akaenda akafika pale watamuexplique kwa urefu. Na kama ni kuingia katika Uislamu, wewe ni kushuhudia kuwa hapana mola mwingine apasiye kwa kuabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Hii ndugu yangu utashuka pale upate maexplication kuhusu Uislamu. Tulikuwa na kipindi cha aina sema kuna kusujudu kwa usomi wa Qur'an. Yaani uko unasoma Qur'an, sasa hizi verses ziko hapa mbele yangu, mko ndani yake verses za kusujudu. Sasa unafika katika fazi wanaandika sujudu. Wanaandika sujudu kama ukiona katika sura ya 196. Sura ya 196. 196. 196. Makumi tisa na sita aya ya makumi tisa na sita tusome kwanza kidogo tuone aya ya kusujudu. Aya nonansis Koran nonansis. Mbona nalukaruka? Na kipindi kinatafika mwisho na sijapata nonansis. Bosawa nipata nonantron nonankatre nonansis hapa. Nona sisi nasema hivi, surati Alak, aya ya mwisho katika surati Alak ni aya 19, nasema hivi. Hapa huyu mtume alikuwa anasumbuliwa sana na makafiri maadui wa Uislamu. Kisha Mwenyezi Mungu akasema usiwati wale kala la tutuhu wasjudu waqtaribi. anasema sivyo, usiwatii wale, bali sujudu na uwe karibu na Mungu wako. Anasema usiwatii wale ambao wanataka kutoa katika Uislamu, wanakuletea mauchafu, kukutia matatizo wewe Nabii Muhammad, usiwatii, lakini wewe sujudu na ufanye nini, na ujikurubisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Utaona hasa pale wanakuandia, wanatia kaneno sujudu. Maana kale kaneno sasa unasema kaneno sujudu, na wewe pima jinyenyekea usujudu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na aya nyingi karibu 100 na ambazo ziko ndani yake, karibu 70 na ambazo ziko ndani yake. Nini kusujudu? Kusujudu, kusujudu, wakati unafika ile nafasi unasujudu kadiri aya Qur'ani inayosema nini ilivyosema. Hapa tunafika mwisho wa kipindi kabisa. Nashukuru sana kwa wale wote ambao wameandika maswali yao, na wale ambao maswali yako naingia, unasema juu ya nini moske iko divise par deux. Sawa sawa, tajibu hii katika kipindi kinachokuja. Ndugu yangu nifate katika siku inayokuja, juu ya nini moske iko divise par deux, kipande ya wanaume na kipande ya wanawake. Hapa kipindi kinafika mwisho kabisa. Mimi mbele ya mikrofoni ni Musa Saidi Kisaka, nikiwageni nikisema asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba ni 09 94 18 19 50 09 94 18 19 50. Muendelee kuandika maswali yenu, na wale ambao wako na megawa ite, tutawasiliana katika WhatsApp inshallah.

0: RVH,
1: c'est ma radio préférée.
0: RVH,
1: c'est notre radio préférée.
0: RVH,
2: c'est votre radio préférée.
0: RVH,
3: notre radio préférée.
4: Habari za mahali.
5: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
4: Habari za mahali
5: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
4: Kila siku fata kipindi habari za mahali
5: kwenye redio yako.
6: Hujambo mpendwa msikilizaji na karibu kufuata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi.
7: Kila siku fuata kipindi
8: habari za mahali
7: kwenye redio yako uipendayo.
6: Na tuanze hapa mjini Beni. Katika nyumba mbalimbali maji yanapita chini kwa sababu ya mabomba yaliyochoka, robineti mbovu au njia za kuingiza maji ambazo hazitunzwe vizuri. Zaidi ya kupoteza maji, hali hii inaweza pia kuleta tatizo la usafi. Wataalamu wa kuzuia maambukizi katika mtaa wa afya wa Beni wanasisitiza umuhimu wa kutunza vizuri mabomba na kuita wafundi wa plomberi wakati kuna tatizo. Habari zaidi ndani ya ripoti yake Madin Zenza Ilongo.
9: Katika baadhi ya nyumba, mifumo ya maji haikiri vizuri mahitaji ya familia. Hali hii ni ngumu zaidi kwa familia zenye uwezo mdogo wa kifedha ambazo hushindwa kutengeneza au kubadilisha vifaa vilivyoharibika. Baadhi ya wakaaji wanaeleza hali hii.
10: Plomberi inasaidia population apate maji au vidégager la sécurité yote parce que maji ni maisha, tunayo besoin kwa kukunya, kwa kunawa, partout kusoko tunayo, kuma toilette, kuma douche, asa tunapata ile moyen e, ni grâce ya plomberie. Oui, hapa kwa vile ya Beni tungali na shida kidogo mambo nyumba mtu anajenga me anasababu chiotweri ndani mai na ikala pembeni inaleta baridi ndani ya nyumba, mai na stanye ile inaleta vile ba maladi.
11: Fazi ba plombier neza acha mtu anaekonomize mai, kwa mfano kama mtu anaza jenge ayo anatea tangi mai sena kwa nakuye na musaidi hapa. Neza saidia madegaze zifanike juu sama haitaenda tena chini, itaacha marozio isiendele kukua tena sana.
9: Mabomba yaliyochoka, robineti mbovu, miunganiko mibaya na kutofanya matengenezo ni sababu kuu za maji kuvuja. Kwa familia zenye kipato kidogo, matatizo haya yanaweza kukaa muda mrefu bila kutatuliwa na kusababisha upotefu wa maji, anasema fundi bomba Jean-Pierre Kalikondo.
12: La vétusté de canalisation provoque
13: ya plomberi inatokana na plombie kwanza kama hakuheshimu kanuni na hali ya vyombo vya kazi. Kila nyumba na kampuni inapashwa kuwa na plombie maintenance juu ya kupatilia na kuepuka kupoteza maji.
9: Ili kupunguza upotefu wa maji, familia zinapaswa kukagua mara kwa mara mifumo yao na kutengeneza haraka sehemu inayovuja, anaongeza Jean-Pierre Peruzi kutoka pili ya PCI ya zone de santé.
13: Na kuepuka kupoteza maji.
9: Ili kupunguza upotefu wa maji, familia zinapaswa kukagua mara kwa mara mifumo yao na kutengeneza haraka sehemu inayovuja, anaongeza Jean-Pierre Peruzi kutoka pili ya PCI ya zone de santé ya
14: lazima sana. Inatusaidia sana kutuletea maji karibu na kwenye tutaweza tumika. Inasaidia vile wakaaji sababu ni wale ambao tunatunza.
9: Kutunza mifumo ya maji na kutumia maji kwa uangalifu usaidia kupunguza upotevu, kulinda maji na kujenga mazingira yenye afya zaidi.
6: Na tuelekee huko Kitobindo katika jiji la Luofu kusini mwa mtaa wa Beni ambako maji safi yamekosekana kwa zaidi ya miaka mitano. Mifumo ya maji imeharibika na wakaaji wanalazimika kutumia maji ya mtoni kwa mahitaji yao ya kila siku. Hali hii inawatia wasiwasi kwa sababu familia zinakuwa katika hatari ya kupata magonjwa yanayotokana na maji machafu. Habari kamili na Jislin Ramazani toka Kirumba.
15: Huko Kitobindo, eneo linaloonekana kama kijiji kilichotengwa, ukosefu wa maji umekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Ingawa tangi la maji bado linaonekana katika eneo hilo, mabomba yameharibika kabisa kwa karibu miaka tano. hakuna hata tone la maji linalotoka kwenye mabomba. Ili kuishi, familia hazina lingine la kufanya isipokuwa kushota maji ya mto Luholu. Hii ni kazi inayochosha, kama anavyosimulia Kavira Mbito, mama wa familia.
0: Sasa kosa maji hapa Kitobindo kwetu. Tunatosha kikirumba na tunachoka, mtu anakukusa choka kubeba maji tu na nikumosho tu takuja tu kuluho lutu. Tunataka sumbuka kwa maji bandugu basi watusaidia sana.
15: Na hakika maji haya ya mto yanasababisha madhara makubwa kwa afya ya jamii. Magonjwa yanayotokana na matumizi yake hayaishi kwenye familia, kama anavyothibitisha Kahambu Vumilia, mganga wa eneo hilo.
8: Hii maji ya kuzama inaleteaka diare, malaria mingi na tifoide na maverminose, nazo zinajitukuza sana. Ni maji ya mchafu sana.
15: Kutokana na dharura hii ya kiafya, viongozi wa pahali wanalalamika. Kambale Babuira na Jean Baptiste, naibu chifu wa eneo hili, anaomba uingiliaji wa haraka wa mashirika ya kibinadamu ili kuokoa zaidi ya familia 500 za eneo hilo.
16: Hapa tuko na kunya kulumailu wa kuchafu. Njoma hake tuko naomba basi hata kama tunapata wa kutusaidia, tusaidie basi kuhili nuvo ya mai. Njoo tunapimaka jigaramia wape hatufike kubiombo vya kutusaidia kufikisha mai hapa Mumugiri.
15: Kamati ya usimamizi wa maji safi ya Luofu inakiri kushindwa kwake kukabiliana na ukubwa wa uharibifu unaoonekana. Mwenyekiti wake Mumbere Manimba Mwenge naye anatoa wito kwa washirika kuja kutoa msaada.
17: Maborne zote zishaka poteza mai kabisa kule Mukore. Wakulima wanakatakata matio, mamoto zinalunguza zingine matio, na populasyon haina nguvu ya kusema itatengeneza. Hizi siku hatuna partenaria, tuko tu na jigaramia. Naomba tu kabisa usaidizi wa sana.
15: Wakaaji wa Kitobindo wamekuwa kama wameachwa na kusahulika kabisa, na wala hawajui wakimbilie nani. Bila msaada wa haraka kutoka nje, kiu na magonjwa itaendelea kuathiri wakaaji hawa kwa muda mrefu. Ikirudi toka Kitobindo, Jusle Ramazani, habari za mahali.
4: Kila siku fata kipindi habari za mahali
5: kwenye redio yako.
6: Na kwa kumaliza, turudi hapa mjini Beni. Kuhifadhi vizuri maji nyumbani ni muhimu sana katika kuzuia magonjwa yanayotokana na maji. Hata maji yaliyotibiwa yanaweza chafuka kama hayahifadhiwi vizuri. Hapa Beni, engineer Sami Tangia wa kampuni ya maji Eagle Water anaomba raia kuhifadhi maji katika vyombo safi na kuzingatia usafi ili maji yabaki salama mpaka wakati wa kuitumia. Anatoa ushauri zaidi katika matamshi yake aliyozungumza kwenye microphone ya habari za mahali. Tumsikilize.
18: Kwetu hapa Beni, bido inakuwa kiombo kinacho kinaweza kuweka maji safi. Na kama umeweka maji kwa hiyo bidon, lazima unaweza ifunga mzuri. Na kama unataka kushota, unaweza kushota na kopo inayokuwa safi, imesafishwa vizuri. Hapana kuingiza mkono kwa hiyo bidon ama vidole. Na maji kama inafanya siku tatu, lazima unaweza kumwanga hiyo maji. Na kama umepata maji ya hiyo tunaita libulu ama maji ya kuteremuka fasi mahali fulani, lazima unaweza kuitokotesha kama unakuwa na moto. Na kama hauna nafasi ambayo unaweza tokotesha, unaweza kuchuya na kitu mwaya inakuwa sawa filtre ama modore. Kitu mwaya iko blind inaweza kuonesha mchafu ama kitu fulani. Ndiyo kitu ambayo tunaweza kupana kwa mkose. Kufunga bido haiwezi kukute kitu mwaya ama franga fulani. Lakini kuzarau kutofunga bido ama kutofata hiyo ambayo nimesema, inaweza kuacha unapoteza makuta, ulikufa diare ama kolera ama magonjwa ingine kama hayo. Kama imekuwa maji ambayo wameweka kwa kauchu, unaweza kuangalia kama nimero ya OCC iko, na hapana kuiweka kwa jua.
6: Ni mwisho wa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Chantal Cash nilikuwa kwenye utangazaji. Ukitaka fata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Aksanti kwa kutusikiliza mwanzo hadi mwisho. Kwa heri.
7: Kila siku fata kipindi
15: habari za mahali
7: kwenye redio yako uipendayo.
1: RVH.
19: Je t'aime, I love you.
1: Sound.
20: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne ma norme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksone Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inayofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
21: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza, est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mutu waka kudrage juu nona alepoke ilikuwa kao mutu waka sema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea vwa likuwa na nyesipike sa utakumala utawanaka maregle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sa uko nakumala par example aziba itautaka ma utawaka naona machangema zimazuma kumili ofete njoo hivi ya tukai lenju kwa ka masujeze tukwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye minona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakuwa kana muna gani yavi yepe kepeke alikuwa sema masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ipo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilite ya kuongea naye.
20: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dut kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
21: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kuwaka na difficulté fulani, donge nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même mouvi courant ilinipermettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo siapataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre na muna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jukuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine wafie. Kumbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeye ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoorienter mzuri, na sa mzazi anakoorienter kama mzuri na kwaka ku bien yako na ku bien ya wengine huko. Umoja ndio chanzo ya maendeleo.
20: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe nakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
20: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sasa unataka onesha, sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu na tusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia sasa ushaanza pendana na mugara. So ndakwambia niseki maana kusha kwa mbaraga kumupiga bien unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa magonjwa, batuto biku nasikia. Haezi kata masomo. Ata iko mwake, unona nasema, mama nda jichunga, tazala kata siku engine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya ata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
3: Kishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, umoja do jango.
20: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle et reproductive inapea.
22: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere, watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama muambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
20: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
22: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua hiko tena watoto nyonto wananja zisongelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasebelea ama watanja wasemisha watoto wao.
20: mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu santé sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri. Oh,

0: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tache, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inanyororo na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika. Na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie, kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborant. Kuna mikroskopu, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma juu natusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: Daddy. Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ema, ukingali kimkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au tenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalo usiku mzima wewe na mamao. Usianze jambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombe ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusana.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre. Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasunacho kama mina pashenda jifunza. Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mugonjo wala. Njomi nasema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa,
1: yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Meilo nasema nikweli ma chérie.
2: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tuku macho.
1: Mama,
2: au kukuwa na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amwe vikwansi.
2: Ebon, mpuku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Nilikuwa pa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi tusikie.
2: Nafungua bie.
1: Juna yua. Na situ hata nianze hapi niko ile tusikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: yes. Sikie tu. Yes, esikini unise Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na itu.
2: Hata usemi wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikie
2: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastora nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mama ako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make, biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kia ta kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kwa uzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, san probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikali.
1: Apana. Tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen ya kesho. Apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya kere kwenye muradi tuma please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.
7: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
8: Alerte, alerte, alerte!
9: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté?

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali, Ingenie DRC, Remotec, RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, selil Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
1: Tuko na kapasite ya 60 li. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Nengine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, selil Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: bidhari. Mimi naingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema, ukingali kimkitanda saa hii?
1: Ndio papa.
0: Au tenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kana maize ongea tu na fiancée yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombia asubuhi.
1: Ah, ndio ndio chua nene mfungulie.
0: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
1: Sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Bon, iko mbele mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sio hata kama mimi napashinda kujifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako vikwa
1: eh. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Mimi ni problem.
1: Nilikuwa na souci ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushajisikia eh?
1: Amwe vikwani.
2: Eh bon, boku saa huko na tayarisha examen ya kesho. Umonyo ngana lala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Ndaenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda jefe sana. Sio hiyo.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikia. Inafungiwa bien.
1: Duna yua. Na sijua tani anzi hapi niko elezo sikia wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vinyi atu. Siwe na atu ya runga ndo
2: sikia yes. Tu. Yes, esikina unu sefabi ya vile kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
2: Ata useme wazi, nisha elewa nini yulitasema.
1: Usikia.
2: Lakini bidada. Ewa nrafiki angfanya angalisho, ukibima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante nikamata mwa eksperti hata.
2: Kitu uzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi nikati.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Tutarisha examen kesho, apre etide. Nda kufasirie na wewe ukwe na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
5: Jésus, ensemble réunis comme un seul homme, nous voici encore une fois te

0: karibu katika matangazo yetu ya jioni. Imetimia saa 12 kamili za jioni Afrika Mashariki, Afrika Kati ni saa 11 kamili za jioni, na hii ni RFI Kiswahili.
1: Habari za dunia na Ali Bilali.
0: Matumaini yangu ni kwamba umekuwa na siku njema ya Ijumaa tukufu. Karibu kwenye matangazo haya, tumekuandalia mengi. Tuanze kwa muhtasari. Polisi jijini Nairobi imewasambaratisha waandamanaji wafanyabiashara waliojaribu kuandamana kupinga ongezeko la kodi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atupilia mbali uwezekano wa kujumuisha wapiganaji wa FC M23 katika mazungumzo yajayo ya kisiasa. Na wadau wa afya nchini Ghana wameonyesha wasiwasi wao kuhusu uwezekano wa hatua zilizopigwa katika chanjo kurudi. Na kiwango cha maumivu kilichotokana na mafuriko ya ghafla huko nchini Nepal ni kikubwa kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu. Kamili, tuanzie nchini Kenya ambako polisi katika jiji la Nairobi nchini humo hivi leo walitumia mabomu ya machozi kuwatawanya wafanyabiashara walioandamana kupinga nyongezo ya ushuru wa bidhaa kutoka nje. Maandamano yaliyofanyika huku wengi wakiwa wamefunga biashara zao. Kwa mujibu wa mamlaka ya mapato, nyongeza hiyo ililenga kukabiliana na wafanyabiashara wasio waaminifu wakati wanapobainisha bidhaa wanazoingiza nchini. Wachambuzi wa uchumi wana mtazamo gani? Eric Musau anazungumza akiwa Nairobi.
2: Kuandamana ni haki ya iko constitutionally protected. Waweza kuelewa kwa nini wameandamana. Ili Kenya iwe industrialized ni jambo ambalo lazima KRA itilie makini, kwa sababu hizo ni negotiated agreements. Kama kuna agreement kati ya Kenya na China kwa mfano, kuna zile taxes ambazo zimewekewa, zimekuwa negotiated, ambazo zinafaa kulipwa katika bidhaa ambazo zinatoka kule ambazo zinatoka Kenya.
0: KRA ilitangaza kuwa itatoza kiasi cha dola 1024 kwa kontena la futi 40 kutoka shilingi milioni 2 za Kenya, tozo ambayo wafanyabiashara wanasema itaongeza gharama ya kutoa mizigo. Daima na habari kutoka nchini Kenya, tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imekanusha vikali madai yaliyotolewa na kiongozi wa chama cha demokrasia kwa wananchi DCP Rigathi Gachagua kuhusu maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. IEBC imetupilia mbali madai ya zabuni iliyopangwa awali kwa ajili ya teknolojia ya uchaguzi na madai ya hongo kwa maafisa wakuu kama ni ya uongo na sio na uthibitisho. Kamati ya Umoja wa Mataifa inayohusika na mapambano ya ubaguzi wa rangi imeitaka kuacha kuwahamisha kwa nguvu jamii ya Wamasai kutoka kwenye ardhi yao ya asili na kushughulikia ukiukwaji wa haki za binadamu uliporipotiwa. Jason Sagini.
3: Kamati hiyo imetoa tahadhari kuhusu kiukwaji wa haki wa muda mrefu uliripotiwa, ikiwa ni pamoja na uhamisho pamoja na vikwazo vya kufika kwenye ardhi yao na mali asili. Kamati hiyo imeongeza kuwa Masai wanaopinga kufukuzwa na kupelekwa katika maeneo mengine nje ya Ngorongoro wamekuwa wakifanyiwa vitendo vya unyanyasaji, ikiwemo kukamatwa kiholela, kutishwa na vitendo vingine. Kamati hiyo imenukuu ripoti za mashambulizi na matumizi ya nguvu kupita kiasi yanachochewa na ubaguzi unaolenga jamii hiyo, vitendo vinavyofanywa na maofisa usalama. Kihistoria, Tanzania iliruhusu baadhi ya jamii za asili kama Masai kuishi katika maeneo ya hifadhi za wanyama ikiwemo Ngorongoro, eneo lilotajwa kuwa urithi wa dunia na UNESCO, lakini mamlaka zinadai kuongezeka kwa idadi yao kuna hatarisha ekolojia ya eneo hilo. Kamati hiyo sasa imetoa wito kwa Tanzania kuacha kutumia nguvu kuhamisha Wamasai na badala yake iwatafutie njia mbadala za kujikimu, ikiwemo makazi salama na fidia.
0: Tukisalia huko nchini Tanzania, bunge la taifa hilo leo Ijumaa lilimkubali Deogratius Ndenjembi kwa kauli moja kuwa makamu wa rais mpya wa Tanzania, huku wabunge wote 324 wakipiga mkono uteuzi wake. Rais Samia Suluhu Hassan alimteua Ndenjembi kumrithi Emmanuel Nchimbi ambaye alijiuzulu nafasi hiyo Agosti 25 mwaka huu. Mfalme wa Uganda ambaye alitambuliwa kama mfalme mdogo zaidi duniani baada ya kupata kiti hicho akiwa na tatu amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 34. Ufalme wa Toro ulisema katika taarifa iliyotolewa jana jioni. Maelezo zaidi na Victor Muturi.
4: Oyo Nyimba Kabamba Iguro Rukidi wanne alitawazwa kwa mfalme wa Toro mwaka 1995 akiwa na umri wa miaka 3 pekee kufuatia kifo cha baba yake. Ufalme wa Toro haujaweka wazi chanzo cha kifo chake. Hata hivyo, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwa alikuwa akiugua kwa muda na alikuwa akipokea matibabu nchini Marekani. Akitangaza kifo chake, Waziri Mkuu wa Toro Calvin Armstrong Ruomire Akiki amesema kifo cha mfalme Oyo ni pigo kwa familia ya kifalme na watu wa Toro. Katika kipindi cha utawala wake, mfalme Oyo alijulikana kwa kuhimiza uwezeshaji wa vijana, elimu, uhifadhi wa mazingira na kuongeza uelewa kuhusu virusi vya ukimwi. Kifo chake pia kimeombolezwa na ufalme wa Buganda, taasisi kubwa na yenye ushawishi zaidi miongoni mwa falme za jadi nchini Uganda. Ingawa Uganda inaongozwa na serikali iliyochaguliwa, nchi hiyo bado ina falme kadhaa zenye ushawishi mkubwa katika masuala ya utamaduni na jamii, ingawa hazina mamlaka ya kisiasa.
0: Na tukitoka huko Uganda tuwekee kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hapo jana katika jiji la Lubumbashi serikali ya Kinshasa na ile ya Tanzania na shirika la wakimbizi UNHCR walitiliana saini hatua ya utekelezaji ili kurahisisha kurejea kwa hiari kwa wakimbizi wa Kongo wapatao 1087 wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu nchini Tanzania. Mwanahabari wetu Denise Mayo amezungumza na Ayu Mohamed, naibu waziri wa mambo ndani nchini Tanzania.
5: Tumesema kwamba ni vyema sasa tuweke makubaliano na mpango maalum, mpango ambao utatuwezesha pande mbili kila mmoja kutekeleza wajibu wake, ili wale ambao watakuwa tayari kurudi kwa hiari bila ya kulazimishwa, basi waweze kurudi na wapate mahali salama. Kwa hiyo tunawapongeza sana wenzetu wa DRC kwa jinsi ambavyo wana utayari na wao wa kuwapokea walio tayari kurudi kwenye maeneo au mikoa ambayo hakuna changamoto zozote za kiusalama.
6: Itakuwaje kwa wale ambayo hawapo tayari kwa sasa kurejea Kongo?
5: Waliokuwa bado hawajawa tayari kwa sasa, tutaendelea kuwatunza Tanzania. Tumechukua hiyo kwamba wataendelea kubaki pale na wataendelea kupata huduma.
0: Ni sauti yake Ayu Mohamed, naibu waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, alipozungumza na mwanahabari wetu wa Lubumbashi Denis Mayo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza kuwachanja watu dhidi ya Ebola, huku wafanyakazi wa afya na wafanyakazi wengine wa mstari wa mbele wakipewa kipaumbele. Hata hivyo, chanjo inayosambazwa wiki hii imeidhinishwa kwa aina nyingine na ufanisi wake dhidi ya aina ya bundibugi ya Ebola haijabainishwa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi ametupilia mbali uwezekano wa kundi la waasi wa AFC/M23 wanaosaidiwa na Rwanda kushiriki katika mazungumzo ya kitaifa yanayolenga kutafuta maridhiano. Katika hotuba yake kwa taifa aliyoitoa jana jioni, Rais Tshisekedi alisisitiza msimamo wake wa kutozungumza na wale anaowaita wasaliti wa nchi.
5: Hawatushiriki. Tumesema kwamba ni vyema sasa tuweke makubaliano na mpango maalum, mpango ambao utatuwezesha pande mbili kila mmoja kutekeleza.
7: Hawatushiriki mazungumzo haya kama kundi la wanasiasa. Wale ambao kwa kufunguliwa kwa mchakato huu wanatumia silaha kupiganisha utaratibu wa kikatiba na wanashikilia kwa nguvu sehemu ya ardhi ya nchi, wanatawala kinyume cha sheria eneo la jamhuri na kutenda kulingana na mamlaka za kigeni kama vile Rwanda, huku wakidai haki zinazohusiana na maisha ya kidemokrasia.
0: Wachambuzi wa mambo wanazungumziaje hotuba yake? Ashile Kapanga anazungumza nasi akiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi aliyoitoa hapo jana kupitia runinga ya taifa.
8: Kwa kijumla, nimeona Rais Tshisekedi amebaki tu kwa hii hali aliyokuwa ndani tangia mbele. Alikuwa amesema ya kwamba wenye wanashika silaha, wenye wameumwanga damu hata kwa tayari kuongea nao. Si vibaya kusema kama maongezi itaenda pia kuwa kwenye kila kijiji, nisema kila jimbo inafanya maongezeko. Kwani kulikuwa na kuwa wakati mingi sana utaona viongozi wanatokea majimbo mbalimbali, kuvitoa mbalimbali, wanafika Kinshasa, hakuna kitu watafanya kule, hata kulala na kuwa shida, kule na kuwa shida.
0: Hata hivyo, kauli ya Rais Felix Tshisekedi haikuungwa mkono na baadhi ya wanasiasa hususan wa upinzani waliotoa wito kutaka kundi la AFC M23 pamoja na rais wa zamani Joseph Kabila washirikishwe katika mazungumzo ili kumaliza mzozo uliodumu kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Mamlaka ya vyombo vya habari nchini Ethiopia EMA imefanya upya leseni ya kuripoti kwa waandishi wa habari watatu wa shirika la habari la Reuters walioko Ethiopia na kukomesha kusimamishwa kwa miezi 6 kufuatia uamuzi wa serikali mapema mwaka huu wa kutofanya upya idhini yao. Kiongozi wa upinzani nchini Zambia, Brian Mundubile, ambaye alikuwa amejificha baada ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais hivi karibuni, alihojiwa na kukamatwa hapo jana kwa tuhuma za uhaini. Polisi na mtuhumu Mundubile kupanga uasi. Dorested Alenga ni mchambuzi wa siasa kimataifa, anaangazia hatua hii akiwa jijini Nairobi.
9: Taswira hii inaonekana Zambia sio jambo geni katika bara la Afrika, kila kunapokuwa na uchaguzi ambapo kuna mpinzani ambaye anatoka nje na kuna yule rais ambaye anawania awamu ya pili. Tatizo tulionao kubwa sana ni kwa viongozi wa bara la Afrika kufikiria kwamba mataifa haya ni kama rasilimali yao kama wanadamu, na wala sio hatamu ya uongozi, sio tu fursa uliopewa na wananchi kuweza kuwahudumia na wanaweza kufanya mabadiliko jinsi wanavyotaka.
0: Ni mtazamo wake Toresto Alenga, mchambuzi wa siasa akiwa nchini Kenya.
1: Kiswahili.
0: Saa 12 dakika 12 Afrika Mashariki, wadau wa afya nchini Ghana wameonyesha wasiwasi wao kuhusu uwezekano wa hatua zilizopigwa katika chanjo kurudi nyuma kufuatia nchi ya Marekani kupunguza misaada yake kwa nchi hiyo. Hilary Ingati.
10: Ghana inakabiliwa na upungufu wa fadhili wa dola milioni 78.2 katika sekta yake ya afya, wakati huu ufadhili wa kimataifa ukiendelea kupungua. Ghana ilikuwa miongoni mwa mataifa ya kwanza barani Afrika kuanzisha chanjo dhidi ya malaria kwa watoto. Hadi sasa, baada ya shirika la misaada la Marekani USAID kukatisha ufadhili wake, Accra inakabiliwa na changamoto ya kuendeleza mpango huo na kuwafikia watoto wengi kama ilivyokuwa awali. USAID ilikuwa inafadhili mipango mbalimbali ya afya nchini Ghana, ikiwemo vita dhidi ya malaria, ya vifo vya kina mama na watoto, uzazi wa mpango na vita dhidi ya maambukizo ya ukimwi. Kulingana utafiti wa hivi punde, 75% ya wilaya zilizopo na zimeripoti ucheleweshwaji wa chanjo na hata wakati mwingine kutofika kwa chanjo.
0: Mwimbaji na mtunzi wa nyimbo kutoka nchini Mali, Salif Keita, ametangaza kufutwa kwa yaliyopangwa kufanyika nchini Afrika Kusini kutokana na maandamano ya chuki dhidi ya wageni nchini humo, akisema kwamba kitendo hiki analani chuki dhidi ya wenzake wa Afrika.
1: RFI Kampala 93.7 FM.
0: Matangazo yanaendelea kujia mubashara kutoka studio namba 1 za RFI Kiswahili hapa Nairobi nchini Kenya. Kiwango cha maumivu kilichotokana na mafuriko ya ghafla ya Nepal ni kikubwa, limesema shirika la Msalaba Mwekundu. Emmanuel Mwekundi anatufafanulia zaidi.
11: Shirikisho la kimataifa la vyama vya Msalaba Mwekundu na lile la Nyota Nyekundu, mtandao mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani unaohofia kuwa idadi ya vifo kutokana na janga la Jumatano ambalo tayari limesababisha vifo vya watu zaidi ya 500 itaendelea kuongezeka. Kiongozi wa vyama hivyo huko Nepal, David Fisher, amesema kutokana na kuharibika kwa miundombinu ikiwemo barabara, madaraja, mtandao na umeme, kunafanya juhudi za uokoaji kuwa mbaya zaidi, ambapo wafanyakazi wa uokoaji wanashindwa kuwafikia watu. Kufikia sasa, tawi la Msalaba Mwekundu nchini Nepal limeanza kutoa msaada wa dharura kwa wale waliopoteza makazi yao, ikiwemo chakula, maji safi, vifaa vya usafi, magodoro na mashuka. Na maporomoko ya udongo yalikumba nchi ya Nepal na eneo la Uchina la Tibet Jumatano ya wiki hii, tukio hilo likifananishwa na tsunami, ambapo nyumba zilifukiwa, madaraja kuvunjika na magari na watu kusombwa.
0: Ratko Mladic, jenerali wa Bosnia Herzegovina aliyehukumiwa kwa mauaji ya kimbari, atazikwa kwa heshima za juu zaidi za kijeshi na za serikali. Na saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tutakuwa naye Manuel Makundi kutujuza yanayojiri viwanjani. Kama unavyojua, ligi kuu ya soka kule nchini Tanzania ikiendelea kutimua vumbi, wakati Yanga Afrika hawa ni wananchi wakitarajiwa kushuka uwanjani hivi leo katika mechi yao ya muendelezo wa ligi. Manuel Makundi, tupe habari zaidi kuhusiana na ligi kuu kule nchini Tanzania.
11: Naam, kama ulivyosema Bilali, mchezo ambao umemalizika muda mfupi uliopita ulikuwa na kukutanisha Fountain Gate ambao walikuwa na kibarua dhidi ya Mbeya City, na Mbeya City wamefanikiwa kuchomoza na ushindi wa goli 2-1. Nimesikia ukitaja Yanga. Yanga watakuwa uwanjani baadaye saa 3 usiku kwa saa za hapa Afrika Mashariki dhidi ya Pamba, na Yanga ndio mabingwa watetezi. Lakini mchezo ambao unakwenda kuanza dakika 5 kutoka sasa, saa 12:30 utakutanisha Geita Gold ambao watakuwa na kibarua dhidi ya Azam FC. Jana Simba walipata ushindi mwembamba dhidi ya Coastal Union wa bao 1-0, na hivyo wapo kileleni mwa ligi kuu ya soka ya Tanzania.
0: Si kwa muda tu.
11: Ni kwa muda, kwa sababu ikiwa Yanga leo atashinda manake atamuondoa. Mm-hmm. Lakini Yanga ikiwa atapoteza mchezo ataendelea kubaki kileleni, na pengine inaweza ikawa ni furaha kubwa sana kwa mashabiki wa Simba. Kwa hivyo lolote katika mpira linaweza likatokea, Bilali.
0: Kabisa.
11: Na kule nchini Uingereza, baadaye hivi leo kutakuwa na mechi ya ligi kuu moja tu ya soka nchini humo, ambapo Crystal Palace utakuwa na wakaribisha Manchester City ambao wako chini ya kocha mpya baada ya Pep Guardiola kukusanya virago vyake na kuondoka. Katika Ligue 1 kule Ufaransa, Lille watakuwa na kibarua dhidi ya PSG, wakati katika Bundesliga kule nchini Ujerumani, Bayern Munich watakuwa na kibarua dhidi ya Stuttgart. Na nilikufahamisha jana kuhusiana na sakata la Gianni Infantino. Mm-hmm. Linaendelea kuchukua sura mpya mara baada ya UEFA kusema kwamba wanaondoa ule tishio la mgomo wao dhidi ya FIFA na Gianni Infantino. Sasa wameripotiwa kwenda kuomba baadhi ya nyaraka kutoka kule Marekani, Canada pamoja na Mexico kuhusu namna ambavyo matumizi ya pesa yalifanyika wakati wa finali za kombe la dunia, na kiujumla wanataka FIFA ichunguzwe na kutoa maelezo kuhusiana na baadhi ya miamala imekuwa ikifanyika. Wengi na wadadisi wengi wa masuala ya michezo wanaona kwamba hii linamlenga moja kwa moja Gianni Infantino, na kwamba huenda lile beef lao na UEFA halijaisha bado.
0: Yaani wanafunika wanafunua.
11: Wanafunika wanafunua. Na hii inaonyesha kwamba ni wazi UEFA wanaendelea kujaribu kutafuta ushawishi wa vyama vingine vya soka ili pengine kushinikiza ama kuweka shinikizo zaidi kwa Gianni Infantino kuachia ngazi, na nilikwambia kwamba wana uchaguzi mwezi Machi mwakani. Kwa hivyo pengine lengo la UEFA ni kuona Infantino anaondoka kabla ya muda wake, na ikiwa ataondoka kabla ya muda wake itakuwa inatengeneza historia nyingine, kwa sababu Gianni Infantino utakumbuka alimrithi Sepp Blatter. Sepp Blatter ambaye aliamua kuondoka baada ya kashfa mfululizo.
0: Kabisa.
11: Sawa na Michel Platini aliyekuwa rais wa UEFA. Mm-hmm. Aliondoka kwa kashfa hizi za pesa, na Gianni Infantino masakata kama haya yameanza kumwandama kabla ya uchaguzi. Kwa hivyo hata kwenye mpira siasa bado inapigwa.
0: Kabisa. Hata ukiachana na siasa, lakini pia swala la mlungula, kuna mkwanja mrefu hapo.
11: Naam, ni kweli. Mm-hmm. Kama FIFA, makampuni ambayo yanadhamini FIFA ni mengi. Mm-hmm. Sana.
0: Kabisa.
11: Na pesa ambazo zimekuwa zikimwagwa ni nyingi sana. Na Infantino anapata umaarufu Afrika na kuungwa mkono kwa sababu ya namna tangu alivyoingia madarakani ametenga kiasi kikubwa sana cha pesa kwa ajili ya kuendeleza soka la vijana na kuwajengea hata vituo vya kuendeleza vijana katika mataifa mengi hapa Afrika. Kwa hivyo ndio maana unaona Afrika wamzungumzi vibaya sana Infantino. Bilali, weekend hii kule Australia kutakuwa na Sydney, Australia kutakuwa na mashindano ya marathon. Mashindano haya yalijumuishwa katika zile msururu wa mbio ndefu za marathon mwaka 2025, na nimkumbushe msikilizaji kwamba wakimbiaji Kiros pamoja na Sifan Hassan waliweka rekodi zao. Kwa upande wa wanaume Kiros alikimbia kwa saa 2:06.6, wakati kwa upande wa wanawake Sifan alikimbia saa 2:18.22. Na tunatarajia kumuona mwanariadha wa Kenya Peres Chepchirchir. Mm-hmm. Lakini pia mwanariadha wa Tanzania Alphonse Simbu atakuwa nakimbia katika mbio hizi. Simbu anatarajiwa kupata upinzani kutoka kwa Sisei Lema na bingwa mtetezi wa mbio hizo Hillerman Kiros ambaye mtu kumtaja hivi punde tu. Chepchirchir yeye atakuwa anatarajia upinzani kutoka kwa mwenzake Irene Cheptai katika mbio hizo.
0: Emmanuel Makundi, ni kushukuru sana na nikutakie mwanzo mzuri wa mwisho wa juma.
11: Asante Bili.
0: Na nimkaribishe mwenzangu hapa Hilary Ingati na Jupiter Mayaka katika makala Ukweli au Uongo.
12: Ukweli au Uongo.
13: Ukweli au Uongo. Chanda chema huvikwa pete, na kuvisha pete msikilizaji kwa kufuatilia makala haya hapa RFI Kiswahili, ili sote tuhakiki habari haswa zile zinazosambazwa mitandaoni. Uko nami Jupiter Mayaka.
10: Jina langu ni Hilary Ingati. Washirika wetu la Benevolencia watakujia baadaye kidogo baada ya makala haya. Sasa joto la kisiasa likiendelea nchini Kenya, madai yalisambazwa kuwa waziri wa usalama ametishia kumkamata rais mstaafu Uhuru Muigai.
14: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
15: RVH,
14: la chaîne de référence.
15: RVH
14: pour un marketing de pointe.
16: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
17: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
18: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kuanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
17: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
18: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
17: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
18: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: tukava kukaya vali chetu mwiwalori ya munawire ni katambiko tukava ratera kwa shongu lwa mochi ire chikuhi chachenu. Abimaniri bebe yero mo vya swebye butrembo be yero vya leta na vete vya leta mo bakana bandana mo vya swebye itabye mo chiru chemu na wira busana nerilevia akarasinga kakandi tukakate emiatse tukaba kakirawe hati ya SSN
1: eshongulu
0: emiatse eyabuga wanungu maniri wa chuo cha Congo Democratike yene musonderumia amatando mo ba himbani bakatulongo ko sibalengire changareka enya hegula bandre bokumukania waka wateno akatika na yakusangwa Felix Tshisekedi atulire wateno hane abatebanga hika bokumukania no
1: eshungulu
0: unemwe ndibakaniria no ko yende myate ikatulongo ko hane abandu abanamu bwero bwerwa okomyate yerelwa no bukoni obwe Ebola esho nasende sikabasera esemara ulamutaye
1: eshungulu

Washaleri wasikaji wapendwa wa RTVH, sasa ni saa 12 kamili katika mji wa Butembo na mahali pengine babako mkongwe tutegea sikio. Tualikia kufata matangazo katika lugha tuko na bora la Kiswahili, mfuate kwa jamu kwa tarehe wa habari.

0: Waziri ya usikia na biashara nchi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julie Paluku Kaongya ashukuru sana hotuba aliyoendesha Rais wa DRC Felix Tshisekedi. Kupitia hiyo hotuba ya taifa la DRC, akasema kutafanyika mazungumzo kwa ajili ya kutatua shida mbalimbali zinazokumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Habari zetu
0: tutawaelezea pia kuhusu kuanzishwa kwa kazi ya masomo tarehe mosi ya Septemba 2026, ila itafanyika chini ya heshima za kanuni ambazo zimewekwa na wataalamu wa kiafya kwa kuepuka kusambaa kwa magonjwa ya Ebola na wali wanafunzi wasije wakaambukizwa, walivyosema wakuu viongozi wa divisheni ya kwanza na ya pili ndogo katika taasisi ya elimu mjini Butembo.
1: Habari zetu.
0: Kampeni la kupambana magonjwa ya vunjavunja rujon pamoja na ribeole inaendelea, ingilipaswa kufungwa, ilianzishwa tarehe 21, ingilipaswa kumalizika na kufungwa tarehe 25, ila inaendelea katika mji wa Butembo, zaidi sana katika mtaa wa afya wa Butembo, kuona gisi watoto waendelea kumiminika kuna kituo ambako wanapewa yondoya kwa kinga zidi ya magonjwa ambayo limetaja hapo juu.
1: Habari zetu
0: na zaidi mtayafuata katika urefu wa matangazo. Tujumuike pamoja.

0: zetu
1: Nelson Rafiki.
2: Fabrice Mimbi ndio fundi wa mitambo. Kama ilivyo kuwaelezea katika mkurasa wa habari wasomaji wapendwa, waziri usikae na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julien Paluku Kahongya amemshukuru na kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aliyesema katika hotuba yake ya jana Alhamisi akihutubia taifa la DRC kuhusu kufanyika kwa mkutano wa mazungumzo ya kitaifa itakayojumuisha tabaka mbalimbali katika nchi ya DRC, na alieleza kuwa ni kwa ajili ya kutafuta amani, usalama na ushirikiano wa pamoja kati ya wakongomani. Kupitia mtandao wa X, kwa siku zamani iliyokuwa Twitter, Julien Paluku Kahongya ameeleza kuwa wakati rais wa DRC amechagua hiyo nafasi kwa kuzungumza na wakongomani, hiyo ni alama kubwa ya kutafuta namna gani kumaliza vita ambavyo vimekumba nchi ya DRC muda mrefu. Ameeleza kuwa wale wanasiasa ambao kila mara wamekuwa kifikiria kwenye mazungumzo ndio watatafuta vyeo, sio tena muda, kwani wengi waliochagua njia ya kuchukua silaha na kuendesha vita na kuwaua wakongomani hawataalikwa kwenye mazungumzo ma dialogue national katika lugha ya Kifaransa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameeleza kuwa waziri mkuu wa kwanza na wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrice Emery Lumumba alisema tangu zamani katika historia ya Kongo itaandikwa na wakongomani, na kuna mtu ambaye kutoka nje ndo atakuja kuandika historia ya DRC ama kuja kuokoa wakongomani, mwisho wa kumunuku. Viongozi wanaohusika na elimu, wasikilizaji wapendwa, wanaohusika na elimu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameeleza mjini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo masomo yataanzishwa kama ipaswavyo tarehe mosi Agosti mwaka 2026. Imesemeka ni baada ya mikutano mbalimbali iliyofanyika katika mji wa Butembo. Wasimamizi na husika na taasisi ya elimu kwenye divisheni ndogo ya kwanza na ya pili, sous-division Butembo 1-2 katika la Kifaransa, James Babuage na mwenzake Bodwe Nguka walikutana na viongozi mbalimbali, na wote pamoja wamekubaliana kuwa mwaka masomo utaanza tarehe mosi Septemba 2026 katika mji wa Butembo, ila inabidi kuheshimu kanuni za kuepuka kusambaa kwa magonjwa ya Ebola na wanafunzi wasije wakaambukiziana. Tumsikilize bwana James Babuage akieleza kwenye microphone yake kauti ya Malero.
3: Tulikuwa na kikao kikubwa pamoja na waongozi wa masomo, wa directeur, wa préfet, wa proviseur, wa directeur adjoint, wa inspecteur, kwa kuona namna gani tutaanzisha masomo mwaka huu wa 2026-2027. Kufuatana na hali ya hewa tunayoishi leo, hali ya magonjwa, ilifaa tuwaite waongozi wa masomo tusimulie juu ya mambo mbalimbali tunayopashwa kutenda kunako masomo. Kwa hiyo tuliona inafaa kila mwongozi wa masomo atayarishe vyombo mbalimbali vinavyoweza kusaidia kupigana na ugonjwa wa virusi Ebola. Yani tutafute malavabo, tuzitie kunako milango kwa pembeni ya milango kwa kuingia kunako masomo, na thermoflash kwa kuangalia kama mtoto wala mwalimu hana fievre, na itatusaidia kupiganisha huo ugonjwa. Tukinawa mikono wakati wote tunapoingia kunako masomo, tunapoenda chooni, tunapotoka chooni, tumbele ya kukula na vingine vile, tunapaswa kumbushana kunako masomo na kunako community zetu mbalimbali, hata katika jamaa zetu mbalimbali.
2: Munaendelea mkiandamana na RTVH wasikilizaji wapendwa, tukibaki katika ukurasa huu wa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Parlement d'enfants Butembo Lubero, kwa bunge la watoto, pia limeingilia kati katika kampeni la kuhamasisha watoto kwa kuepuka kupata magonjwa ya Ebola. Ndio maana watoto karibia 40 walihamasishwa ilikuwa leo hii, na walihamasishwa zaidi sana kuhusu namna gani wana magonjwa watu wanapaswa kuambukiziana kupitia Ebola, namna gani kujikinga na alama gani ndo zinaonyesha kama mtu amepata ugonjwa wa Ebola. Tufate mafasirio zaidi.
0: Maseme tujiepushe na magonjwa ya Ebola. Nayo kumekono, kwa naenda kumakirio, usikuwe na usanagusana uviuvi.
4: Nilisikia ma tujiproteje kwa Ebola, masinyo za Ebola, kudiare, kutafika, kutokida mamuneru, kohola.
5: Utafua nini juu usipate ile magonjwa?
4: Kuna kumekono.
2: Hawa ndio watoto ambao alihamasishwa kuhusu kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Kavira Ruhuvi Christine anakuwa presidenti wa bunge la watoto pale Mandafa Butembo Olubero, anatuelezea kuhusu lengo lao kuhamasisha watoto.
6: Tulikia ona batoto ba vendeur benye banakwaka na uzisha ma sakira, ma ju apple, jutu ba informe igizi gonjwa wa Ebola huko, na bajue namna gani baneza jikinga kwa ile ugonjwa. Ndiyo, ile ineza saidia kama ma nani ma mezire ziko vraiment aplike. Kama batoto banakuwa informe, banasikia ke Ebola iko, inomba tunanao kumikono, hayombe tunakuwa na

0: sana kusana tunakuwa na salimiana tu kwa mbali antuka sino cela va aider.
1: Huyo alikuwa kiongozi wa Palema Dafa Butembo Olubero kwa ajili ya kuweza kuzidisha mikakati ya kupambana na kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Kavira Christine amesema kuwa ya muhimu mpaka sasa ni kuendelea kuweka vifaa ambavyo vinapaswa vikasaidia kuwakinga watoto katika maeneo mbalimbali wasije wakapata ugonjwa wa Ebola na kuhamasishwa vilivyo namna gani kujikinga, kwani Ebola inaua watoto wajikinge, ndio alisema katika risala lake. Waislamu pia wasema kuwa ugonjwa wa Ebola na hatari kubwa kwa waumini wao na kwa raia wote katika mji wa Butembo na kando kando. Ndio maana leo hii Ijumaa 28 Agosti 2026 Amza Sivihwa Bifoza anayekuwa mwakilishi makamu wa dini la Kiislamu anahusika zaidi sana na tawi la maendeleo endelevu pia usigana na fedha katika eneo la Butembo na Lubero aeleza kuwa ya muhimu sasa ni kwa waumini wote kujikinga, heri kupona kuliko kujikinga, ameeleza. Na wakati watu wa hali kujikinga kuliko kupona, wakati umejikinga hautapata na ugonjwa fulani vile vile na ugonjwa wa Ebola. Hamza Sivihwa Bifoza amesema kuwa ya muhimu mpaka sasa ni kuheshimu kanuni ambazo zimewekwa na wataalamu wa kiafya. Anaeleza kwenye mikrofoni ya Steve Mate.
2: Kwetu Waislamu hatuna tatizo na usafi, sisi ni wasafi kama vile wametuambia mashehe. Sisi tunaosha mwili zaidi ya mara 5 kwa siku, haswa tano. Tunaosha mwili asubuhi wakati tunakaribia sala, tunaosha mwili mchana kia kitu ya maduze, tunaosha mwili kitu ya masaa 9, tunaosha mwili magharibi, hata vile na usiku kabla hatujaingia kitandani. Maanake kwa Muislamu usafi kwetu ni kama kawaida na ni zoezi. Sasa kusema tutapinga mtu kutuletea lavabo au desinfecta, sisi kwetu tunaiona kama chai. Maana ni kitu rahisi sana bwana. Kwetu tuko na taratibu zetu za kuzika. Hatuwezi tukakubali Mkristo ambaye si Muislamu akazika maiti ya Kiislamu, hapana. Tuna solicite zile ekipe ambazo zinahusika, wanaziita EDES, wanakuja, wanatuapprant na wanaparticipate pamoja na sisi. Maana wanatuletea zile teni wakati tunaosha. Juu kawaida mwili wa Muislamu akifariki, jambo la kwanza ni kumosha. Jambo la pili ni kumsalia na jambo la tatu ni kumzika. Sasa wale watu wa EDES wanakuja, tunaosha, Waislamu wanamuosha, wakijivika zile vazi zao. Na kama itabidi ule mwili uende katika saki mortier, sisi kwetu haiko tatizo, kwani sisi tumeshazoea kuzika katika sanda. Maanake sanda ni kile kitambaa au mordore ambao tunatvika nayo maiti kisha tunaizika. Sasa kuona saki mortier inakuwa sasa kama ni zoezi kwetu, wanafika sasa kwenye mila. Kuzika mtu ndani ya saki ni mila yetu sasa.
1: Huyo alikuwa kiongozi makamu wa dini ya Kiislamu ahusikia na masuala ya fedha pamoja na maendeleo pa Lubero na Butembo. Kampeni la kupambana magonjwa ya polio, suluba pamoja na ribeole ilianzishwa tarehe 21 Agosti 2026 inaendelea katika mtaa wa afya wa Butembo. Kavira Tasiviwe akiwa mkuu kiongozi wa mtaa afya mdogo wa Kachia anatuelezea sababu ambayo ilipelekea kampeni kurefushwa.
3: Sie mpaka leo tungali naendelesha kupana ile chanjo. Juu musiku za kwanza wamama hawakuelewaka mbio. Hapo siku msiba walikuwa na assimiler, walikuwa na confondre hii vaccination na ile ingine ya MVA, alors que haya kuyaka ile ya MVA malgré que tuko na ngoya, tunaingoya sana kusudi basi tu prevenir ile ugonjwa ya MVA. Alors mama siku za kwanza wamama hawakukuyaka na vivacité, hawakukuyaka na vivacité. Kisha mwaima siku normalement tungemalizaka le 25 mkubwa wetu wa sante, donc le médecin chef de zone, juu watu habakuye sana tupime prolonger tuendeleshe tena siku tano, na tuko na ngoya benye habakupata wakati ya kukuya, na vile njo tuko naendelesha na watu biko na kuya mpaka leo leo ni 3e jour kumbe ya récupération tuko napata tu watu bako na kuya tutaenda mpaka siku 13 ya hii mwezi wa 8.
1: Tunawashukuru sana wasikilizaji wapendwa wa RTVH. Saa 12 pita robo ndipo tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunaomba tena msamaha kuwa sauti sio nyororo kama kawaida, kufuatana na kikozi ambacho na kumba. Kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu tutaungana matena kesho Jumamosi asubuhi saa 12 dakika 30. Programu za RTVH zinaendelea. Kwaheri, mjumbe.